0: go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə iflas sözü var. Bu, bankın, şəxsin borc öhdəliyini vaxtında ödəyə bilməməsi nəticəsində müflis olması mənasında deyilir. İflas etmək, var dövlətin əldən çıxması, itirilməsi deməkdir. Bundan başqa hər hansı işdə tam uğursuzluq barədə də iflas sözünü işlədirik. Məsələn, hər detalı dəqiq düşünülmüş qərəzli plan iflasa uğradı. İflasa uğramaq, puça çıxmaq, heç bir nəticə verməməkdir. Maddi baxımdan iflas, bankrot sözünün uğursuzluq mənasında iflas isə fiasko sözünün sinonimidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
3: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.

0: Ritasiyalı təhsil şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Baxel ile yeni nömrə almak indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5.
6: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
17: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
7: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
15: Ve budur Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbank'dan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam online sifariş et.
16: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
18: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
19: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sabahınız xeyir, AvtoFM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Monika Bellucci-nin ailəsində daha bir model peyda olub. Aktrisa və Vensan Kassel'in kiçik qızı, 16 yaşlı Leoni Kassel, Taormina'da keçirilən Dolce & Gabbana Alta Moda nümayişində ilk dəfə podiuma çıxıb. Leoni Kassel nümayişin açılışını edib. Onun debütü üçün həqiqətən də nağılvari bir obraz seçiblər. Gənc qız tamaşaçıların qarşısına həcimli güllərlə bəzədilmiş, tüldən olan qabarıq donla və əlində mavi rəngli kipsafildən hazırlanan buketlə çıxıb. Qızına dəstək olmaq üçün Monika Bellucci də orada olub və nümayişi ön sıradan izləyib. Show Siciliyada mənzərəli Radicepura parkında baş tutub. Məkan nümayiş üçün xüsusi olaraq 10 minlərlə güllə bəzədilib, kolleksiyaya isə 100-ə yaxın obraz daxil edilib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər.

0: haberler.
1: Pərəstişkarları Richard Gere kinodakı bir çox kult obrazlarına görə sevirlər, lakin izləyicilər onun yeni rolundan film hələ ekranlara çıxmazdan əvvəl narazı qalıblar. İnternetdə 76 yaşlı Richard Gere və həmkarı 28 yaşlı Diana Silverson səhnələrinin birini çəkdikləri Asimetriya filminin çəkiliş meydançasından kadrlar yayılıb. Lakin tərəf müqabilləri arasındakı yaş fərqi internet istifadəçilərini çox narahat edib. Bir çoxları əlbəttə ki, Gere'in hələ də filmlərə çəkilməsinə sevinir, lakin şərtlərdə fərqli fikirlərə də rast gəlmək olar. Onun əvvəllər əla rollar olub, buna ehtiyac yox idi. Və ya Hollywoodun sevimli gənc qız və yaşlı kişi mövzusundan necə də yorulmuşuq yazanlar var. Lakin qeyd etmək vacibdir ki, film Liza Holiday'in kitabı əsasına çəkilir. Sujetin mərkəzində gənc nəşriyyat işçisi Alisa dayanır. O, məşhur yazıcı Ezra Blazer'lə tanış olur. Onların arasında təcrübə, yaş, şöhrət və hakimiyyət qeyri-bərabərliyinin nəzərə çarpan dərəcədə hiss olunduğu gizli bir roman başlayır. Belə bir iş əksinə cəmiyyət üçün trigger olan problemin bütün dərinliyini göstərəcək. Lakin izləyicilər hesab edirlər ki, Hollywood belə bir roman haqqında növbəti bir filmi çəkmədən də keçinə bilərdi.

0: Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetle keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave her çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
1: Ve budur 100% tam online kredi. Ele indi Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqine daxil ol, 80 bin manatlık nağdul krediti elde et. Məbləğ dərhal hesabına götürülsün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Stadiondakı həyəcanı

Shakira'nın 2006-cı ildə Wyclef Jean ilə birlikdə ifa etdiyi Hips Don't Lie mahnısı yaranma tarixi və sənayiyə təsiri ilə olduqca maraqlı hekayəyə malikdir. Shakira'nın 2005-ci ildə çıxardığı albumu ilkin mərhələdə gözlənilən maliyyə uğurunu qazana bilmədi və satışlar da zəif gedirdi. Səs yazma şirkəti milyonlarla dollarlıq investisiyanı xilas etmək üçün təcili olaraq qlobal miqyasda səs-küy yaradacaq, hər kəsi rəqs etdirəcək bir hitə ehtiyac duydu. Shakira və Wyclef Jean məhz bu böhran həll etmək üçün bir araya gəldilər. Hips Don't Lie yazıldı, albumun yenidən buraxılan xüsusi versiyasına əlavə edildi və qısa müddətdə albumun satışlarını 8 milyon nüsxədən yuxarı qaldıra bildi. Hips Don't Lie ifadəsi əslində Shakira'nın studiyadakı real iş prosesindən yaranıb. O, mahnının ritminin kifayət qədər yaxşı olub-olmadığını yoxlamaq üçün öz bədəninin reaksiyasına baxırdı. Əgər ritmə işidəndə ayaqları qeyri-ixtiyarı olaraq hərəkət etməyə başlayırdısa, deməli, mahnı hazırdır. Shakira studiyadakı musiqiçilərinə tez-tez baxın, ayaqlarım tərpənmir, demək nəsə çatışmır, deyirdi. Wyclef Jean bu cümləni eşidəndə onun mahnı üçün mükəmməl başlıq olduğunu anladı. Mahnı tamamilə yeni deyildi. O, Wyclef Jean'in 2004-cü ildə Claudette Ortiz ilə birlikdə ifa etdiyi, lakin böyük uğur qazanmayan Dance Like This adlı mahnısının yenidən işlənmiş versiyasıdır. Mahnının girişindəki o məşhur, hamının ilk saniyədən tanıdığı truba səsi isə Puerto Ricalı salsa müğənnisi Jerry Rivera'nın 1992-ci ildə çıxardığı Amores Como El Nuestro mahnısından sample edilib. Rivera əvvəlcə bu melodiyanın icazəsiz istifadəsinə görə etiraz etsə də, məhkəmə və maliyyə tərəfdən heç nə edə bilmədi. Çünki mahnının hüquqları sənətçiyə deyil, Sony Music şirkətinə məxsus idi və Shakira da eyni şirkətlə çalışdığı üçün bu melodiyadan istifadə tam qanuni sayıldı.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Faktlar. Justin Baldoni və həyat yoldaşı Emily It Ends With Us drama ətrafında Blake Lively ilə olan uzunmüddətli hüquqi münaqişə barədə ilk dəfə ictimaiyyətə açıqlama verərək son illəri ədalətsizlik və ağrı dövrü adlandırıblar. Cütlüyü sosial şəbəkələrdə təxminən 5 dəqiqəlik bir video yayımlayıb, bu hadisənin başlanmasından bəri təxminən 2 il ərzində onların ilk bəyanatıdır. It Ends With Us filmi 2024-cü ilin avqustunda ekranlara çıxıb və birbaşa fiziki və emosional zorakılıq mövzusuna toxunur. Hələ relizdən əvvəl mətbuatda rejissor və aktyor Justin Baldoni ilə filmin əsas ulduzu Blake Lively arasında gərginlik olduğu barədə şayələr gəzirdi. Sakit bir həll yolu əvəzinə aylarla davam edən ictimai atışmalar və məhkəmə çəkişmələri baş verdi ki, bu da məhkəmədən kənar razılaşma ilə yekunlaşdı. İndi Baldoni həyat yoldaşı Emily ilə birlikdə niyə bu qədər uzun müddət sustuqlarını izah eləyib, o vurğulayıb ki, deyiləcək sözlər çox idi, lakin zaman uyğun görünmürdü. Emily əlavə edib ki, məhz indi həmin an çatıb, lakin cütlük münaqişənin detallarını danışmaq niyyətini deyil. Justin və Emily'nin sözlərinə görə vəziyyət onların ailəsi üçün travmatik olub, lakin onlar sağalma yolundadılar. Onlar dəstəyə görə təşəkkür edib, baş verənlərin öhdəsindən gəlməkdə onlara inam və ailənin kömək etdiyini qeyd edərək, artıq yeni təfərrüatlar və qarşılıqlı qınaqlar olmadan irəliləmək istədiklərini bildiriblər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: 50 Cent.
1: Bugün musiqini radio ilə yanaşı Spotify, Apple Music kimi platformalardan da dinləmək olur. Amma ifaçıların buradakı gəlir modeli çox fərqlidir. Orta hesabla bir müğənninin sadəcə 1 dollar qazanması üçün onun mahnısı təqribən 250-300 dəfə dinlənilməlidir. Yəni bir ifaçının Spotify-dan orta səviyyədə pul qazanması üçün hər ay milyonlarla dinlənməyə ehtiyacı var. Bu musiqiçiləri albom satmaqdan daha çox konsertlərə və reklam müqavilələrinə yönəlməyə məcbur edir.

0: Bakıda səhər saat 9-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz.

0: 42.41.
1: 107.7. Авто FM. Сизин. Yollarınızın radyosu.

0: Faktlar.
1: Christopher Nolan yeni filmi Odyssey haqqında internet şayələrinə son qoyub, ətrafında nə qədər səs-küy yaransa da, bu heç də rejissorun ən bahalı layihəsi deyilmiş. Nolan The Telegraph-a verdiyi müsahibədə aydınlaşdırıb ki, büdcəyə görə birincilik hələ də Qara Cəngavər əfsanənin dirçəlişi filmindədir. Odyssey isə təqribən 250 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir ki, bu rəqəm böyük görünsə də onun filmoqrafiyası üçün rekord hesab olunmur. Nolan həmçinin çəkilişlərdən əvvəl yaranan daha bir erkən şayəni də təqzib edib. Onun sözlərinə görə yayılan qorxulu təfərrüatlar həqiqətə uyğun deyil, lakin o əlavə detalları açıqlamayıb. Odisseya Homerin dastanının iri miqyaslı ekranlaşdırılması, rejissorun tamaşaçıları artıq öyrəşdirdiyi səviyyədə bir tamaşa olacaq. Film tarixdə belə reytingə malik üçüncü ən çox gəlir gətirən film olan Oppenheimer kimi böyüklər üçün nəzərdə tutulan R reytingi alacaq. Adətən bu auditoriyanı daraldır, lakin Odisseyanın erkən kassa proqnozları hətta Oppenheimerin başlanğıc göstəricilərindən də yüksəkdir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasına, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Schwarzenegger və Michael Biehn Terminatordan bəri ilk dəfə birlikdə çəkiləcəklər. Aktyorlar yeni Kelly ailəsi döyüş filmində yenidən bir araya gəlirlər. Filmin istehsalına bu ilin əvvəlində başlanılıb, layihəni Amazon Metro-Goldwyn-Mayer Studios maliyyələşdirir və yayımlayır. Global release isə Prime Video üçün planlaşdırılır. Terminator pərəstişkarları üçün bu kiçik bir hadisədir. James Cameron'ın filmində Schwarzenegger 1980-ci illərin Los Angeles'ında Biehn'in qəhrəmanını təqib edirdi. 40 il sonra onlar yenidən eyni kadrı bölüşəcəklər, özü də bu dəfə daha çox diyaloqla. Qeyd edeyim ki, Michael Biehn Terminator'da məşhur Kyle Reese obrazını canlandırıb. Kyle Reese filmdə müqavimət döyüşçüsü John Connor'ın atasıdır. Onun obrazı ilə elmi fantastikada tez-tez müzakirə olunan zaman səyahəti nəticəsində yaranan paradoksların təbiəti ilə bağlı məşhur problem bağlıdır.
1: Bravo'da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək 2,97 litrlik Peru, yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
2: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Ariana Grande aktor Ethan Slater ilə ayrılığı fonunda keçmiş sevgilisi Ricky Alvarez ilə yaxınlaşıb. Bu barədə TMZ və Page Six müğənniyə yaxın mənbələrə istinadən xəbər verirlər. Insiderlərin sözlərinə görə son vaxtlar Grande və Alvarez nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxınlaşıblar. Lakin 33 yaşlı sənətçinin sıx qastrol qrafiki səbəbindən romantik münasibətləri rəsmi olaraq bərpa etməyə tələsmirlər. Hələlik cütlüyü sadəcə birlikdə vaxt keçirməkdən həzz alır və hadisələri tələsdirir. Grande və 35 yaşlı Alvarez'in yenidən bir araya gəlməsi barədə şayələr hələ bir neçə həftə əvvəl şəbəkədə peyda olmuşdu. İyunda onlar müğənninin ad gününü dostların əhatəsinə qeyd etdilər. Daha sonra Birləşmiş Ştatların müstəqillik günündə həftə sonunu birlikdə keçirdilər. Bir müddət sonra isə onları Floridada əllərində ərzaq paketləri ilə mağazadan çıxarkən lentə alıblar. Bundan başqa Ricky Ariana'nın bir neçə konsertində olub və müğənninin Thank You Next hitində ona həsr etdiyi sətirləri dəyişdirib, cütlük eyni gündə sosial şəbəkələrində bənzər ay şəkilləri paylaşaraq şairləri daha da qızışdırıb.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: haberler.
1: Portuqaliya millisi bu ilki futbol üzrə dünya çempionatından kənarlaşdıqdan və özü milli komandadakı karyerasına başa vurandan sonra Cristiano Ronaldo istirahətə yollanıb. Sosial şəbəkələrdə 41 yaşlı futbolçunun sevgilisi Georgina Rodriguez uşaqları ilə birlikdə tropik adalarda necə vaxt keçirdiklərini nümayiş etdirib. Xatırladım ki, iyulun əvvəlində Portuqaliya millisinin hücumçusu və kapitanı Ronaldo dünya çempionatlarında son maçını keçirdi. Turnirin 8-1 final mərhələsi komandasının İspaniyaya 0-1 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatdı. Final fitindən sonra futbolçu emosiyalarını saxlaya bilmədi və ağladı. Karyerası ərzində Ronaldo 6 dünya birinciliyində iştirak etsə də əsas kuboku qazana bilmədi. Bununla belə Ronaldo dünyanın ən zəngin aktiv idmançısı hesab olunur və artıq 4 ildir ki, ardıcıl olaraq bu titulu əlində saxlayır. Forbes-un son məlumatlarına görə futbolçunun sərvəti 1,2 milyard dollardır. Hazırda o Səudi Ərəbistanının Əl Nəsr klubunda çıxış edir. İdmançı 32 yaşlı Georgina Rodriguez-də 4 uşaq böyüdür. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, aylıq ödəniş də cəmi 999 manatdır. Üstəlik kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: adlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elage 050 250 0599.
1: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Rəqəmsal dövrdə yaşamağımıza baxmayaraq, köhnə vinil valların satışı son 15 ildəki hər il dayanmadan artır. 4 il əvvəl 2022-ci ildə isə 1987-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq vinil valların satışından gələn gəlir CD satışlarını üstələdi. Bu onu göstərir ki, pərəstişkarlar hələ də fiziki olaraq toxuna biləcəkləri kolleksiya əşyalarına böyük məbləğdə pul xərcləməyə hazırdılar. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində Böyükşor yolu Ziyabinyadu prospekti, Ziyabinyadu prospektində 120 yanvar, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru nisbətən avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zilfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: qulluqlar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var və indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdə ən yaxın Mac Auto'da səni gözləyirik. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini

0: Bravo da super kıymetle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
5: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
6: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
5: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
9: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
10: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
12: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Böyükşor yolu Üzüziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda səni gözləyirik. Və Ziya Bünyadov prospektində düz 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Banskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmaq mısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722.

0: Malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: El sürücüler hazırda Ziya Bünyada prospektinde Üzü 20 yan var, Bakı Sumqayıt yolu 20 yan var istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsində isə Üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə iflas sözü var. Bu, bankın, şəxsin borc öhdəliyini vaxtında ödəyə bilməməsi nəticəsində müflis olması mənasında deyilir. İflas etmək, var dövlətin əldən çıxması, itirilməsi deməkdir. Bundan başqa hər hansı işdə tam uğursuzluq barədə də iflas sözünü işlədirik. Məsələn, hər detalı dəqiq düşünülmüş qərəzli plan iflasa uğradı. İflasa uğramaq, puça çıxmaq, heç bir nəticə verməməkdir. Maddi baxımdan iflas, bankrot sözünün uğursuzluq mənasında iflas isə fiasko sözünün sinonimidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir sözlə, bizi fantastik final gözləyir. Mən Dr. İzya, salamlar. Dünya çempionları yenidən sübuta yetirdi ki, Argentinaya qarşı maçın sonlarına yaxın hesabda nə 1-0, nə də 2-0 irəlidə olmaq hələ qələbə əldə etmək deyil. Argentina yığması bu turnirin play-offunda hesabda geri qaldığı maçların sonunda inanılmaz qüvvə taparaq geri dönüş edərək qalib çıxır. Bu dəfə də belə oldu. Maç gözlənilən kimi çox gərgin keçirdi. Fiziki mübarizə, toqquşmalar qapı istiqamətində zərbələrin sayından qat-qat çox idi. Birinci hissədə qapıya zərbələrin sayı 0, qayda pozuntuların sayı isə 20-yə yaxın idi. Belə gərgin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rogers sağ cinahdan Anthony Gordona zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferini isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilislər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi-yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına endirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90 üstəgəl 2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Etfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də, dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi-yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni-yə qarşı.
2: Sponsor məlumatı.
0: Həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: İstanbul'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine de 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
6: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Sesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51.15.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 42.41.

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18.02.05-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam qarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto'da səni gözləyirik. Və davam edək, həmçinin Heydər Əliyev prospekti kənar yolu.

0: faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir sözlə, bizi fantastik final gözləyir. Mən Dr. Ziya, salamlar. Dünya çempionları yenidən sübuta yetirdi ki, Argentinaya qarşı maçın sonlarına yaxın hesabda nə 1-0, nə də 2-0 irəlidə olmaq hələ qələbə əldə etmək deyil. Argentina yığması bu turnirin play-offunda hesabda geri qaldığı maçların sonunda inanılmaz qüvvə taparaq geri dönüş edərək qalib çıxır. Bu dəfə də belə oldu. Maç gözlənilən kimi çox gərgin keçirdi. Fiziki mübarizə, toqquşmalar qapı istiqamətində zərbələrin sayından qat-qat çox idi. Birinci hissədə qapıya zərbələrin sayı 0, qayda pozuntuların sayı isə 20-yə yaxın idi. Belə gərgin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rogers sağ cinahdan Anthony Gordona zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona yeni transferinə isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilislər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi-yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi.

0: 72. dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə Dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına indirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Edfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də, dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'yə qarşı.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədi.

0: Bravo'da super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Slaboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyette mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla.

0: Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zilfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.
3: 107.7 107.7

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, Obi, Obi, Obi, qonşunun sevimlisi.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
3: Yo, Jack.
4: Yeah.
3: I don't think they're ready for this one.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəz istiqaməti Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda səni gözləyirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və Ziya Bünyadov prospektində də əsasən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir sözlə, bizi fantastik final gözləyir. Mən Dr. Ziya, salamlar. Dünya çempionları yenidən sübuta yetirdi ki, Argentinaya qarşı maçın sonlarına yaxın hesabda nə 1-0, nə də 2-0 irəlidə olmaq hələ qələbə əldə etmək deyil. Argentina yığması bu turnirin play-offunda hesabda geri qaldığı maçların sonunda inanılmaz qüvvə taparaq geri dönüş edərək qalib çıxır. Bu dəfə də belə oldu. Maç gözlənilən kimi çox gərgin keçirdi. Fiziki mübarizə, toqquşmalar qapı istiqamətində zərbələrin sayından qat-qat çox idi. Birinci hissədə qapıya zərbələrin sayı 0, qayda pozuntuların sayı isə 20-yə yaxın idi. Belə gərgin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rogers sağ cinahdan Anthony Gordona zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferinə isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilislər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messiyə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına endirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir, Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Edfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də, dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'yə qarşı.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 88.

0: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faiz.

0: daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər yollarda bu dəqiqələrdə olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Zeyrac Bəyli küçəsi, Afiyət Bincəlilov küçəsi, Ziya Bünyadov prospektində də əsasən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Bir sözde bizi fantastik final gözleyir. Ben Doktor İzya, salamlar. Dünya şampiyonları yeniden sübuta getirdi ki Argentina'ya karşı maçın sonlarına yakın hesabda ne 1-0 ne de 2-0 ileride olmak hele galebe elde etmeyi değil. Argentina yığması bu turnirin playoff'unda hesabda geri kaldığı maçların sonunda inanılmaz kuvvet aparak geri dönüş ederek galip çıkar. Bu defa da belli oldu. Maç gözlenen kimi çok gergin geçirdi. Fiziki mübarize, tokuşmalar, kapı istikametinde zerbelerin sayından kat kat çok iyiydi. Birinci hissede kapıya zerbelerin sayı 0, kayda pozuntuların sayı ise 20'ye yakın idi. Belə gergin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rodgers sağ cinahdan Anthony Gordon'a zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferini isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilizlər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi'yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına endirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir, Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90 üstəgəl 2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Edfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'yə qarşı.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 5 manat 29 qəpik 1 kiloqram. Anqor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı Bizim Ev Mebel'də. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
1: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
10: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: seni gözlüyor.
1: Afta.fm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda saat 2-dir.

0: 41.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyir. Vəziyyə Bünyadov prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bir sözde bizi fantastik final gözleyir. Ben Doktor İzya, salamlar. Dünya şampiyonları yeniden sübuta getirdi ki Argentina'ya karşı maçın sonlarına yakın hesabda ne 1-0 ne de 2-0 ileride olmak hele galebe elde etmeyi değil. Argentina yığması bu turnirin playoff'unda hesabda geri kaldığı maçların sonunda inanılmaz kuvvet aparak geri dönüş ederek galip çıkar. Bu defa da belli oldu. Maç gözlenen kimi çok gergin geçirdi. Fiziki mübarize, tokuşmalar, kapı istikametinde zerbelerin sayından kat kat çok iyiydi. Birinci hissede kapıya zerbelerin sayı 0, kayda pozuntuların sayı ise 20'ye yakın idi. Belə gergin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rodgers sağ cinahdan Anthony Gordon'a zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferini isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilislər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi'yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına indirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini Goalkeeper Pickford kornera göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarım finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Etfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentina'ya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'ya qarşı.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da Super Giletle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Sibriz'de iki qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibriz'deki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
7: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə

0: Sürücülər hazırda Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və həmçinin 8 noyabr prospektində də hazırda Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Fransa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir sözlə, bizi fantastik final gözləyir. Mən Doktor İzya, salamlar. Dünya çempionları yenidən sübuta yetirdi ki, Argentinaya qarşı maçın sonlarına yaxın hesabda nə 1-0, nə də 2-0 irəlidə olmaq hələ qələbə əldə etmək deyil. Argentina yığması bu turnirin play-offunda hesabda geri qaldığı maçların sonunda inanılmaz qüvvə taparaq geri dönüş edərək qalib çıxır. Bu dəfə də belə oldu. Maç gözlənilən kimi çox gərgin keçirdi. Fiziki mübarizə, toqquşmalar, qapı istiqamətində zərbələrin sayından qat-qat çox idi. Birinci hissədə qapıya zərbələrin sayı 0, qayda pozuntuların sayı isə 20-yə yaxın idi. Belə gərgin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rogers sağ cinahdan Anthony Gordona zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona yeni transferinə isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilislər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi-yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına endirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarım finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Etfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də, dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi-yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspaniya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni-yə qarşı.
2: Sponsor məlumatı.
0: Həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun sevimlisi
0: Məhsul məzənnəsini

0: Vanski'da tünebahan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: ve sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077 White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
7: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avto FM dinləyicilərinin hər birinizi salamlayırıq. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və birazdan Avto FM-də overtime verilişi başlayacaq və bugün çox yaxşı bir qonağımız var. Birazdan qonağımızla bərabər sizi salamlayacaq. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, Avto FM-də Overtime verilişində hər birinizi aparcınız mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Bugün Overtime verilişində qonağımız Azərbaycanın perspektivli taekvandoçularından biri. Uğurlu çıxışları ilə diqqət çəkən Humay Dadaşovadır və bugün onun idman yolu qazandığı uğurlar, gələcək hədəfləri və taekvandonun görünməyən tərəfləri haqqında danışacağıq. Humay, xoş gəlmişsiniz.
3: Xoş gəldiniz.
1: Səsinizi eşidək və ilk dəfədir ki, radio efirindəsiz. Hə, Umay, düzdür?
3: Bəli.
1: Uğurlu bir efir olsun, Umay, sənin üçün də yaxşı olsun, uğurlu olsun. Ümidvaram ki, özünü çox yaxşı hiss edirsən, radio abu havası sənə xoş gəlir. Umay, taekvando ilə tanışlığın, bax, necə başladı? Mən istərdim ki, birinci bundan başlayaq və bu idman növünü məhz taekvandonu seçməyində əsas məqsəd nə idi?
3: Kiçik yaşlarımdan marağım olub taekvandoya. Atam özü taekvandoçu olub. Həmçində qardaşım taekvandoçudur hal-hazırda da. Ən çox böyük həvəsim qardaşımdan yaranıb. Atam yönləndirib yəni idmana. Kiçik yaşlarımdan başlamışam, amma bu davamiyyətlə, yəni davamiyyətli getməmişəm də. Kiçik yaşlarımda mane olurdular mənə, qoymurdular idmana ki, qız uşağısan idman nədir?
1: Aha, özü taekvando.
3: Taekvando idmanları. Bir müddətdən sonra bizdə yarış oldu, böyük yarış keçirildi. Mən orada çempion oldum, balacalarda. Ondan sonra daha da marağım artdı idmana. Amma babam, dayılarım falan buna mane edilər. Ona görə idmandan uzaqlaşdırıldım biraz. Uzaqlaşdım yəni idmandan.
1: Yox, nə deyib uzaqlaşdırdılar? Elə əsas səbəb bu idi da ki, qız nədir, idman nədir? Bu idi.
3: Mən sonra 11 yaşımda məcbur elədim ki, artıq mən idman istəyirəm də. Həm də qardaşımın uğurları üçün mən yəni, həvəsə
1: təsir
3: edirdi,
1: həvəsə gətirirdi. Aha.
3: Və qayıtdım idmana. 11 yaşımdan bu yana artıq idmanla məşğulam, taekvando ilə. Və çox həvəsliyəm.
1: Və bu dəfə nəsə demirlər. Artıq müdaxilələr yoxdur. Və görürlər ki, doğrudan da sənin böyük uğurların var. Amma ilk məşq gününü yəqin xatırlayırsan da, həmin vaxt, o həmin o abu havadan da hiss eləmək olur ki, gələcəyə dair sən yaxşı mı olacaq, pis mi olacaq, nələri edə biləcəksən? Ya da bəlkə də ilk məşq günündə o qədər sevdin ki, bu idman növünü dedin ki, gələcəyin elə çempionu mən Humay özüməm. Olub bu hisslər?
3: Olub. Kiçik yaşlarımızda daha çox uşaqlara biraz əyləncə kimi idmana yönləndirdilər,
1: bəli.
3: Bizdə də həmçinin eyni oldu, elə oldu. Bir də məşqçi məni daha çox idmana cəlb elədi. Yəni
1: məşqçi kimdir?
3: Tural Bəybəyov.
1: Çox yaxşı.
3: Məşqçim, yəni o kiçik yaşlarımda artıq gördü ki, mən yaxşı idmançı ola bilərəm.
1: Aha, əslində məşqçinin də görməyi, müəllimin də görməyi, onu hiss eləməyi bu özü ən böyük məncə dəstək və təkandır. Hansı ki, sənə çempionluğa qədər apardı. Humay, ilk dəfə Turkish Open çempionu olmaq sizin üçün nəyi ifadə edir?
3: Mən qısa elə 11 yaşımda başlamışam idmana və qısa müddətdə Azərbaycan çempionu olmuşdum. Hardasa 8 aya yeniyetmələr arasında ilk dəfə Azərbaycan çempionu olmuşdum. Ondan sonra bizim milli komandaya cəlb olundum mən. Milli komandada bizim yarışlar apardılar. İlk yarışımız Türk Open oldu. Mən də Türk Open-də çempion oldum və 6-da öş keçərək çempion oldum. Mənim üçün ilk uğur belə başlayıb deyərdim. Yəni, bu böyük yarışım idi mənim. Ondan sonra dünya çempionatına getdi, Avropaya getdi. Yəni,
1: 3-cü MDB oyunlarında, o 21 yaş kateqoriyasında da sən çox gözəl çıxış elədin və çempion oldun. Arda-arda çempionluq necə bir duyğudur, necə bir hissdir? Necə bunu bacardı Humay?
3: Deyərdim ki, zəhmət və əzm nəticəsində oldu. Çünki həqiqətən də zəhmət çəkmişdim və U21-də ikinci olmuşdum Respublikada. Və rəqibimə məğlub olmuşdum. Amma U21-in MDB-sində bizdə bir nömrə, iki nömrə iştirak edirdi orada. Və gəlib rəqibimi məğlub etdim orada. Yəni, əvvəl məğlub olmuşdum, orada məğlub etdim. Yəni, bu mənim üçün daha da qürur verici bir hiss idi. Ona görə...
1: Yəni, zəhmət dedin, əziyyət dedin. Əslində, yəni sənin bütün yarışlarının, o çempionluğa gedən yolda da müəyyən çətinliklər də olur. Bura müəyyən təzyiqlər ola bilər, psixoloji vəziyyətlə bağlı ola bilər. Necə dəf edirsən bunları, Humay? Necə öhdəsindən gəlirsən həmin o çətinliklərin?
3: Ən böyük, yəni, həvəsim çox olduğuna görə idmana. Mənim üçün, yəni, bu bir işdir. Yəni, mən idmançı olduğuma görə sadəcə buna yəni, idman kimi baxmıram. Buna mənim işim kimi baxıram. Ona görə hər şeyi dözürəm.
1: Onda həyəcan da yəqin olmur da döyüşdən əvvəl səndə. Yəni, onu ən azından idarə eləməyi bacarırsan.
3: Özümüzü sakitləşdiririk ki, yəni, sən döyüşə çıxırsan. Yəni, bu bir sənin üçün sınaq ola bilər. Məsələn, adi yarışlar bizim üçün bəzən olur, sınaq olur. Hər dəfəsində yəni, qalib gəlmək kimi bir şey yoxdur da. Orada məsələn məğlub olmaq da var, qalib olmaq da var. Onu qəbullanmalısan artıq. İçində deməlisən ki, mən yəni, bu yarışa çıxıramsa burada heyecan olmalı deyil.
1: Ya da deyirsən ki, mən bu yarışa çıxmışamsa mütləq çempion olmalı. Çempion olmalısam. Bir taekvandoçunun uğur qazanması üçün nələr daha çox lazımdır? Yəni, idmanın müxtəlif növləri var, bilirik, amma taekvandoda əsas gərəkən nələr var? Hansı ki, Humay mütləq bunlara əməl edir?
3: Disiplin lazımdır.
1: Yəni, nizam-intizam.
3: Nizam-intizam lazımdır ən əsas da. Çünki, məsələn, idman oradan başlayır, yəni hər şey sənin disiplindən başlayır. Çempion olmaq üçün isə tez yatmalısan, çəkinə diqqət eləməlisən, yeməyinə diqqət eləməlisən. Yəni, səni bunlar çempionluğa apar.
1: Bəs istedadın, istedadın olması, yəni sən özün də qeyd elədin ki, hətta ilk məşqdən müəllimin, məşqin hiss elədi ki, sən gələcəyin çempionu ola bilərsən. Deməli, səndə o bacarıq da olub, o istedad da olub. Yəni, başa düşürəm, zəhmət, onlar da önəmlidir, həvəsin, motivasiya, bunlar önəmlidir, amma hər yeni başlayanda da o nəticəni görmür məşqçi, müəllim.
3: Əlbəttə ki.
1: Bu da var. Demək ki, yaradılışdan artıq o istedad, o artıq qanla gəlib də, o genetik olaraq atanızdan keçib. Məğlubiyyət, qələbəni qazanmışsınız, çempion olmuşsunuz, amma məğlubiyyət də var. Necə barışa bilir Humay məğlubiyyət, yəni uduzmaqla, necə bacarırsan, baxırsan həmin o görüntülərə, yarışlar keçirilir, ondan sonra baxıb nə düşünürsən və özün özünə hansı sualları verirsən və ya da özünün özünə nə danışırsan, nəyi dəyişmək istəyirsən onda?
3: Əvvəlcə, ilk öncə peşmançılıq gəlir ki, kaş orada bunu eləyərdim, kaş burada onu eləyərdim. Dəfələrlə baxanda insan əsəbləşir daha da ki, yəni niyə mən bunu burada eləmədim? Ona görə deyərdim ki, məğlub olma, yəni çox böyük pis hissdir deyərdim, yəni. Çox pis hissdir.
1: Yaxşı, bək günün necə keçir? İndi neçə yaşındasan?
3: 17.
1: 17 yaşın var və maraqlıdır, 17 yaşlı çempion Humayın günü necə keçir? Yəni intensivliyi məşqlərin necədir? Qidalanma necədir? Özünü daha çox nələrdən çəkindirirsən? Nələrə diqqət edirsən? Bunlardan biraz dərdim danışasın.
3: Bizdə hər gün səhər məşq olur. Yəni 9-da başlayır məşq. Mən 8-in yarısı yuxudan oyanıram da. Yəni yeməyimi az yeyirəm. Çünki məşq vaxtı ürək bulanması ola bilər. Aha. Yəni səhər çox yemək olmadığına görə ürək bulanma verə bilər. Ona görə məşqdən sonra da yeməyə diqqət edirəm. Ən çox axşam saatlarında yemək yemirəm. Çünki bizdə çəki var. Hı-hı. Yəni çəki
1: kökələ bilərsən, bəli, yəni çəki artıra bilərsən, bəli.
3: Bu, yəni müəyyən yaş kateqoriyaları var ki, sən böyüyə bilərsən, sən inkişaf edə bilərsən, hmm, çəkin qalxa bilər. Ona görə bəzən olur ki, məsələn, çəki saxlamaq çətin olur. Hmm. Ona görə məşqçilər, yəni daha çox deyirlər ki, yeməyini yaxşı yey ki, inkişaf edə bilərsən.
1: Vitamin daha çox qəbul etmək.
3: Kiçik yaş qruplarına bunlar deyilir.
1: Ha, çünki sizin daha çox, yəni inkişaf dönəminizdir. Nə qədər çox qidalanmada bu nizam intizama fikir versəz, bir o qədər də təbii ki uğurlarınız çox olar. Ciddi zərbələr olub mu, zədələr olub mu, yəni yarışlar zamanı, Humay?
3: Yarış zamanı olmayıb, amma hı-hı, məşq zamanı olub. Məsələn, məşq elədiyim yerdə ayağım burxulmuşdu, tezəlicə, 2-3 ay qabaq. Və o mənim üçün yəni böyük bir travma kimi idi. Topuğumdan çox pis zədə almışdım. Hı-hı. Amma məşqçimin dəstəyi sayəsində, ailəmin dəstəyi sayəsində özüm də, hı-hı, yəni onu sağaltdı.
1: Yəni bu nə vaxt olmuşdu? Yarışlardan əvvəl yoxsa sonra?
3: Biz mart ayında yarışa getmişdik Belçika Open-ə. Oradan qaydanda artıq məşqləri başladım. Məşqləri başlayanda elə ikinci məşqim idi ki başladım. Orada boşluğa düşdü ayağım. Hı-hı.
1: Yəni Yəni, deməli, belə zədələrdən sığortalanmır da idmançılar.
3: Xeyr,
1: yəni, hər an belə zədələr yaşana bilər, yarışdır. Hətta yarış yox, elə məşq prosesində də, hansı ki, elə sən özün də məşq prosesində zədələnmişsin. Əslində, belə anda ruhdan düşməməyində çox şey ifadə edir. Umay, idmançı üçün bu çox əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə, istənilən sahənin adamı üçün bu əhəmiyyətlidir. Bəzən hansı negativ hallar ola bilər, bəzən yəni elə məqamlar ola bilər ki, o səni ruhdan sala bilər, amma işimizə olan sevgi bizi yəni daha da mübariz edir də. Yenə də məqsədimizdən dönmürük və bir idmançı üçün də bu mənə gəlir ki, çox vacib bir nüansdır. Yarışda dostlar, taekvandoçular, onların dəstəyi necədir sənə? Ya da sənin onlara dəstəyin? Bunlar nə dərəcədə? Yəni idmançılar necə bir-biri ilə ünsiyyət qurur? Arasındakı rəqabət necədir? Bilmirəm, varsa əgər. Bu barədə istərdim danışasan.
3: Rəqabət hər bir idmançıda olur, amma deyərdim ki, taekvondoda daha çox rəqabət var, yəni qızlar arasında. Məsələn, mən ondan daha yaxşı olmalıyam, daha yəni qava getməliyəm deyə.
1: Sağlam rəqabət.
3: Bəli. Dəstək isə sən, məşq yoldaşların sənə yarış vaxtı tribunadan dəstək verirlər. Yəni, mən qıraq bir idmançının dəstək verəcəyini görməmişəm, amma yəni dəstək həmişə öz məşq yoldaşın sənə dəstək verir.
1: Yəni, deməli, bu fikir mübadilələri baxmayaraq ki, müəyyən qədər hardasa rəqabət var, amma sağlam dediyimiz həmin o rəqabət. Amma demək ki, hər bir taekvandoçunun baxmayaraq ki, hər biriniz yarışdasınız, idmandasınız, məşqdəsiniz, amma bir amalı var ki, mən qələbə qazanmalıyam, mən hamıdan güclü olmalıyam. Bəli. Bu da idmançıya verilən əsas elə öyüd nəsihətdir də birinci elə. Elə müəllimin də dediyi kimi elə birinci səndən sən yaxşı taekvandoçu ola bilərsən, sən qələbə qazana bilərsən, sən çempion ola bilərsən. Bu da artıq səndə o motivasiyanı və özünə inamı qazandırır. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız Humay Dadaşovadır. O Humay Dadaşova ki, Beynəlxalq Arenada ilk dəfə Turkish Open turnirinin qalibi oldu. Bundan əlavə 3-cü MDB oyunlarında U21 yaş kateqoriyasında çempionluq qazanıb, ölkə daxilində də uğurlu nəticələr əldə edib. 2 dəfə Azərbaycan çempionu, 2 dəfə ölkə çempionatının gümüş mükafatçısı, həmçinin U21 Azərbaycan Azərbaycan birinciliyinin gümüş medalçısı olub. Hamısını dedim, yoxsa elə qalan var, elə uğurlar.
3: Kesə.
1: Aha, onu da de, onu da sən.
3: Bir dəfə, iki dəfə Türk Şopini çempion olmuşam.
1: İki dəfə, aha.
3: Bir 23-cü ildə, bir də 2025-ci ildə.
1: Çox gözəl, davamlı olsun, üçüncü gəlsin. Humay Dadaşova ilə taekvandoçumuzla müzakirə aparırıq, hörmətli dinləyicilər. Bir əlliyən dəqiqələrdə müqayisəli suallarım da olacaq sənə, Humay. Amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi, üzr istəyirəm, verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürümüzü bildiririk. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abu havasından zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sipariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-da növbəti sipariş üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Bu kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam eləyəcək. Futbol, futbol demişkən, ümumiyyətlə izləyirsən Humay futbolu, dünya çempionatını?
3: İzləyirəm.
1: Bu barədə amma irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Görə indi Humayın finaldakı əsas belə deyək, favorit ölkəsi hansı ölkədir? Bu barədə irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. İndi isə sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Ayrılmayın.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
7: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
13: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
14: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
15: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
16: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
17: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
19: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
1: Time efirdədir.
2: Bəli, Azərbaycanın perspektivli taekvandoçularından biri Humay Dadaşova bugün studiyamızın qonağıdır. Və keçil olaraq müqayisəli suallara və görək Humay bunlardan hansını seçəcək. Təcrübəli rəqib yoxsa gənc və sürətli rəqib? Bax, bu hansına qarşı döyüşmək daha çətindir?
3: Gənc və sürətli rəqib.
2: Gənc və sürətli. Niyə təcrübəli rəqib yox?
3: Çünki gənc və sürətli rəqib üstün zərbələrdən istifadə edir və sürətli olur.
2: Aha.
3: Amma təcrübəli rəqib sırf təcrübəyə görə işləyir.
2: Aha, maraqlıdır. Sərt məşqçi yoxsa motivasiya verən məşqçi?
3: Motivasiya verən
2: hansı gələ sənin məşqçində? Sərt məşqçini çox zaman sevmirlər, amma bəzən sərt deyəndə demirəm artıq, yəni çox təzyiqdə saxlayan, amma harasa bəzən elə idmançılar var ki, müəyyən qədər onlara düz deyirəm, yəni çox yumuşaq, çox motivasiya verici danışanda heç bir nəticə əldə olunmur. Haradasa müəyyən haradasa da deyirəm, bir zəhimli olanda o məşqdən daha çox ehtiyat edir və daha çox işlər görür, əmək sərf edir.
3: Bəli, idmançıdan idmançıya dəyişir.
2: Dəyişir. Bizim məşqdə dəyişir, idmançıdan idmançıya.
3: Bizim məşqçi ən çox motivasiya verən tərəfdir.
2: Yəni sərt heç nə,
3: çox, xeyr, səhvimdə sərt danışır. Səhvimdə sərt danışır, çünki mənim yaşlılığıma görə ki, yəni bunu burada belə eləmə, elə elə, yaxud da dediyi zərbəni falan vurmayanda biraz olur döyüşçündə, yəni sərt danışmaq. Amma belə normal həyatda, normal idman məşq vaxtı mənlə motivasiya ilə danışır.
2: Yaxşı. Bir gözəl nokaut qələbəsi yoxsa gərgin döyüşdən sonra xal hesabı ilə qalibiyyət? Hansı
3: gərgin
2: daha?
3: Gərgin döyüşdən sonra xal hesabı ilə qalibiyyət.
2: Aha, o daha yaxşıdır. Fəli. Yəni xal hesabı ilə olanda. Yoxsa qələbədən sonra sevinç, yoxsa məğlubiyyətdən sonra dərs? Hansı idmançını daha da inkişaf etdirir səncə?
3: Məğlubiyyətdən sonra dərs.
2: Aha, bu daha çox inkişaf elətdirir deməli. Niyə qələbədən sonra? Bax, bir çox idmançılarımız var ki, sanki çempionluqdan sonra elə bir çox arxayınlaşırlar, düz deyirəm. Bəli. Yəni, artıq növbəti qələbəni biz onlardan görmürük, görə bilmirik.
3: Bəli, bunu... çünki məğlub olduqdan sonra sən yəni özbə söz verirsən ki, səhvlərim üstündə işləyəcəm, gələcəkdə çempion olacam və ona görə çalışırsan. Yəni, sənin əlində heç bir şey yoxdur, sən ona çatmaq üçün çalışmalısan. Amma qalib olan idmançı deyil, artıq mənim əlimdə var və rahat olur ki, məndən güclü yoxdur, məndən yaxşı yoxdur, mən çempion olmuşam.
2: O da artıq onu... növbəti yarışda artıq uduzdurur. Ümumiyyətlə, hücum etməyi sevirsiniz, yoxsa rəqibin səhvini gözləməyi daha çox və ondan istifadə eləməyi?
3: Hücum etdiyi də zaten rəqib səhv edir, ona görə hücumu.
2: Amma hər rəqib

0: səhv eləmirəm hücum eləyəndə.
1: Daha çox dəqiq, müdafiədə yəni oturan rəqiblər səhvə meyilli olur. Çünki hücum eləyən rəqib onu yəni çaşdırır və əsəbləşdirir daha doğrusu.
0: Yaxşı, sürət yoxsa taktika döyüşü daha çox hansı qazandırır?
1: Taktika.
0: Taktika. Taktika daha yəni, çox.
1: Elə vaxt doğru taktika, elə vaxt doğru sürət. Amma ən çox taktika deyərdim.
0: Ən çox, yəni 70%. Bəli. Yaxşı, fiziki gücü yoxsa psixoloji hazırlıq? Taekwondo-da daha vacibi hansıdır?
1: Fiziki güc.
0: Aha, fiziki güc. Psixoloji hazırlıq nə dərəcədə təsir göstərir?
1: Psixoloji hazırlıq sən döyüşə çıxanda yəni hazır olmalısan. Onu əvvəl də demişdim, məğlub olmağa, qalib olmağa. Amma fiziki hazırlıqsa, yəni sən özündən əmin olursan ki, mən fiziki hazırlıq, yəni bundan güclüyəm. Ona görə o səni 1-0 yəni qabaqda aparır.
0: Yaxşı, bəs bugünkü Humay yoxsa Taekwondo-ya ilk başlayan Humay, yəni ən böyük fərq nədədir?
1: Çox inkişaf eləmişəm, yəni çox dəyişmişəm. Taekwondo-ya başlayanda istər idman sahəsində olsun, istər şəxs həyatında olsun.
0: Bax, bayaq qeyd elədin, elə veriliş başlayanda ilk sözündən biri bu oldu ki, evdə də yəni deyirdilər ki, qız nədir, taekwondo çu olmaq nədir, bu idman növü nədir. Bəs indi deyənlər olur, eşidirsən, yəni nəsə bir səsi sədası gəlir kimdənsə, hardasa müəyyən söhbətlər zamanı.
1: Gəlir, aha, yəni qonaqlarım olur ki, yəni artıq yaşın böyüdü, idmana inirsən falan, oxu deyirlər. Amma mən bütün məktəb həyatımda hər şeydə idmana yəni
0: həsr edir. Bəs yaxşı idi, yaxşı dedin, oxumaq. Məktəbdə dərslər necədir? Yəni qiymətlər, yəni hansı fənlərə daha çox, fənlərdə daha çox yaxşı nəticələr göstərirsən?
1: Azərbaycan dilində yaxşı idim, ingilis dilində, bir də fizikadan yaxşı idim. Yəni, bu fənlərdən daha çox mən həvəsim də var idi oxumağa, amma artıq idman getdikcə ciddiləşdi və orada yəni
0: özünü daha da təsdiqlədin deyə, bəli.
1: Ona görə.
0: Əslində çox yaxşı bir, bilirsiniz, mən razıyam, oxumaq, təhsil almaq bunlar əlbəttə vacib nüanslardır, amma sən özünü hansı peşədə, hansı sahədə yəni təsdiqləyirsənsə, məncə o sahə üzrə də getmək lazım. Çünki bizə çempionlar da lazımdır axı. Bizim idmançılarımız Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırırlar. Bax bunlar da çox vacibdir. Yəni ölkəni əsas tanıdan şəxslərdən həm də biri elə birinciləri məncə eləməz idmançılardır. Hansı ki bizim himnimizi başqa xarici ölkələrdə səsləndirirlər və hər kəs ayaq üstə Azərbaycanın dövlət himnini eşidir, dinləyir və hörmətlə qarşılayır. Bu əslində çox gözəl bir haldır, amma mən arzu edirəm ki, hələ ki nə yaşım var, 17 yaşım var, sənin təhsilin hələ ki öndədir, irəlidədir, daha çox oxumaq lazımdır, əlbəttə idmanla paralel mütaliə etmək çox vacib bir nüanslı kitablar oxumaq. Bunlar da təbii ki, sənin öz istəyindən və baxdığından əlbəttə ki, imkan yarandıqca mənə gəlir ki, Umay bunları da edəcək. Yaxşı, ən böyük hədəflər nələrdir Umay üçün? Hədəfin varmı? Bax, hal-hazırda müəyyən çempionluqların var. Növbəti hədəfin, yəni Umay nəyə fokuslanıb Umay hal-hazırda?
1: Artıq yaş qrupumu dəyişirəm, böyüklərə keçirəm bu ildən, böyüklərin yaş kateqoriyasına. Əvvəlcə orada ilk ilimdən çempion olmaq, yəni Respublika Azərbaycan çempion olmaq məqsədim odur. Ondan sonra isə xarici yarışlarda ən çox böyük arzum da olimpiya çempion olmaqdır. İnşallah ki, bunun üçün çox çalışacağım.
0: Son olaraq bir sual da verəcəm. Gənc idmançılara və xüsusilə taekwondoya yeni başlayan və başlamaq istəyən qızlara, bax, radiomuz Auto FM vasitəsilə nə demək istəyirsən? Onlara hansı mesajı bizim radio vasitəsilə ötürmək istəyirsən?
1: Deyərdim ki, sizi heç nəyə məcbur eləməsin. Əgər həvəsiniz varsa, yəni onun arxasınca getməyin.
0: Yəni fikrinizdən dönməyin. Əgər həvəs varsa, yəni heç kimin fikirlərinə dinləməyin. Əgər həvəs, nəticə gözəldirsə, niyə də olmasın?
1: Əlbəttə
0: ki. Uğurlar arzu edirik sənə, Humay. Çox sağ ol ki, gəldin. Mən arzu edirəm ki, növbəti hədəflərinə də, bayaq dediyin hədəflərə də, çünki yaş artıq artır və hədəflər daha da böyüyür. Sənə növbəti çempionluqları arzulayırıq.
1: Çox sağ ol.
0: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün verilişimizin qonağı Azərbaycanın perspektivli taekvandoçularından biri, uğurlu çıxışları ilə diqqət çəkən Humayda Daşova idi. Beynəlxalq arenada 2 dəfə Turkish Open turnirinin qalibi olub, bundan əlavə 3-cü MDB oyunlarında U21 yaş kateqoriyasında çempionluq qazanıb və ölkə daxilində də uğurlu nəticələr əldə edib. 2 dəfə Azərbaycan çempionu, 2 dəfə ölkə çempionatının gümüş mükafatçısı, həmçinin U21 Azərbaycan birinciliyinin gümüş medalçısı idi. Təşəkkür edirik Humaya, bir daha uğurlar arzu edirik. İndi isə hörmətli dinləyicilər, vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: AfterFM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, overtime efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Digər idman yeniliklərini də mən istəyirəm ki, bu anda sizin diqqətinizə çatdırım. Genius 48 saat Quest intellektual əyləncəli oyunu start götürür. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən layihədə ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən olan tələbələr bir araya gələrək komanda işi, məntiq, yaradıcılıq və çevik qərar vermə bacarıqlarını nümayiş etdirəcək. Maraqlı və unudulmaz 48 saatlıq intellektual Quest oyununda öz güclərini necə deyərlər, sınayacaqlar. Kimlər müraciət edə bilər? Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri, respublikanın şəhər və rayonlarında yaşayan gənclər, komanda işi, məntiq, yaradıcılıq, çevik qərar vermə bacarıqlarını sınamaq istəyənlər. Məkan Şəki Olimpiya İdman Kompleksi, tarix 29-31 iyul 2026-cı il. Qeydiyyat Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəsmi səhifələrində yerləşdirilən qeydiyyat linki vasitəsilə həyata keçirilir və son qeydiyyat tarixi isə 19 iyul 2026-cı ildir. Hörmətli dinləyicilər, Almaniyanın Frankfurt şəhərində 19 yaşa dək boksçular arasında beynəlxalq turnir də keçirildi. O 19 komandamızın heyətində Əli Əliyev, Nihad Qasımov, Süphan Babayev, gümüş medal Toğrul Quliyev, Şahin Aslanov və Səfdər Məmmədzadə isə bürünc medal medala layiq görülüb. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Çimərli futbol üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxdı. B liqasının B qrupunda yer alan komanda İngiltərə yığması ilə qarşılaşıb. Batumi Çimərli meydançasında başdan görüş təmsilçimizin 8-3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Millimizin heyətində Sabir Allah Quliyev 4, Sahib Məmmədov və Mir Mövsüm Cəniyev hərəyə 2 gol vurublar. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi qrupda ikinci oyununu bugün Slovakiyaya, üçüncü maçını isə iyulun 17-sində Latviyaya qarşı keçirəcək.
2: Time efirdədir.
3: Və son olaraq futboldan da bir neçə söz söyləyək. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi elədiyi futbol üzrə dünya çempionatının finalında və 3-cü yer uğrunda üz-üzə gələcək komandalar müəyyənləşdi. Fransa və İngiltərə. 19 iyul tarixi saat gecə 1-də bəli Fransa İngiltərəyə qarşı yarışacaq. Axşam saat 23:00-da isə İspaniya və Argentina maçı bizi gözləyir. Çünki dünənki maçda Argentina özünü finala apardı. İspaniya-Argentina oyunu. Hər ikisi kifayət qədər güclüdür, mən deyərdim. Düzdür, gözləntilər bunu söyləmirdi. Bilirəm, bookmakerlər, futbol mütəxəssisləri, müxtəlif şərhçilər, televiziya vasitəsilə, idman proqramlarında dəfələrlə bunu söyləyirdilər ki, mütləq finalda Fransa olacaq, olmadı. Ehtimallar böyükdür ki, İngiltərə olacaq. Olmadı. Düzdür, müəyyən təxminlər var idi hardasa. Amma Argentinanı, düzdür, bəzən belə söyləntilər də var ki, Messi çempion eləyəcəklər kimi belə müəyyən şayələr, müəyyən fikirlər dolaşır. Amma dünənki oyuna baxanda doğrudan da açıq deyəcəm, Argentinanın həqiqətən də güclü olduğunun fərqinə vardıq. Yəni, İngiltərə kifayət qədər soyuqqanlı idi, yaxşı idi, gözəl nəticələr göstərmiş. Zaten onsuz da güclü bir komanda idi ki, yəni gəlib yarım finala qədər çıxmışdı. Amma ən güclülər həmişə qalib gəlir və ən güclülər də məsələ İspaniya və Argentina oldu. Görək də New Jersey stadionunda, New York'da axşam saat 11-də 19 il tarixində kim başının üzərinə o kuboku qaldıracaq? Bu komanda hansı komanda olacaq? Argentina yoxsa İspaniya? Bizimkilər nə deyir? AutoFM kollektivi nə deyir? İspaniya yoxsa Əli deyir ki, səsini sorumuz Argentina çempiondur. Prodüserimiz Nuranə deyir ki, İspaniya çempiondur. Emin eşidirsə Emin də desin, Argentina yoxsa İspaniya çempion olacaq. Videograf İspaniya çempion olacaq. Mən də deyirəm ki, və demirəm, həm də istəyirəm ki, İspaniya olsun. Bircə Əli deyir ki, Argentina olsun. Görək, əlbəttə ki, biz deməklə deyilik. Oyun oyun taktika, güç, mübarizlik öz sözünü deyəcək. Uğurlar arzu edirik. Məncə maraqlı bir qarşılaşma olacaq. Maraqlı bir final bizi gözləyir. İspaniya və Argentina arasında. Uğurlar arzu edirik və əlbəttə ki futboldan da danışdıq. Vizaya, sponsorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abahavasından daha çox zövq alın. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat keşbek qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Özünüzə yaxşı baxın. İdmanı sevərək qalın. Aparcınız Məhdim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilərik. Hələlik. Elə Shakira ilə də yekunlaşdırırıq. Shakira, o Shakira ki, bütün futbol çempionatlarında onun səsi gəlir.

0: Bravo'da super giletler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
5: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
9: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
10: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
11: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
12: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
13: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
14: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zilfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.

0: yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərfədir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səslənməyəm. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bir sözde bizi fantastik final gözleyir. Ben Doktor Ziya, salamlar. Dünya şampiyonları yeniden sübuta yetirdi ki Argentina'ya karşı maçın sonlarına yakın hesabda ne 1-0 ne de 2-0 ileride olmak hele galibe elde etmeyi değil. Argentina yığması bu turnirin playoff'unda hesabda geri kaldığı maçların sonunda inanılmaz kuvvet taparak geri dönüş ederek galip çıkar. Bu defa da belli oldu. Maç gözlenen kimi çok gergin geçirdi. Fiziki mübarize, tokuşmalar, kapı istikametinde zerbelerin sayından kat kat çok iyiydi. Birinci hissede kapıya zerbelerin sayı 0, kayda pozuntuların sayı ise 20'ye yakın idi. Böyle gergin şaraitte İngiltere'nin hücumlarından biri 55. dakikada golla neticelendi. Rodgers sağ cinahtan Anthony Gordon'a zerger dakikliğiyle ötürme etti, Barcelona yeni transferine ise tekçe ayağını doğru ileri çekmeye kalırdı. 1-0. Sonradan İngilizler için her şey alt üst oldu. İngiltere futbolcuları bu gola kadar Lionel Messi'ye oynamak şansını tamamıyla vermediklerini sanki unuttular. Tuchel vaktiyle evvelki baş meşri olmuş Gareth Southgate kimi İngilizlere futbol avtobusuna geçme gösterişini verdi. 72. dakikadan ta maçın sonuna dek İngiltere'nin topa sahip olma derecesi cemi 7% idi. Messi ve yoldaşları ise dumanlı Albion temsilcilerini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilizler de əks hücuma keçmək cəmi bir iki dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilizlerin qapısına indirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini Goalkeeper Pickford kornera göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85. dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxta daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2 dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Edfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'ye qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentina'ya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'ye qarşı.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: etməyin. Auto FM-də Cemi Biliklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə iflas sözü var. Bu, bankın, şəxsin borc öhdəliyini vaxtında ödəyə bilməməsi nəticəsində müflis olması mənasında deyilir. İflas etmək, var dövlətin əldən çıxması, itirilməsi deməkdir. Bundan başqa hər hansı işdə tam uğursuzluq barədə də iflas sözünü işlədirik. Məsələn, hər detalı dəqiq düşünülmüş qərəzli plan iflasa uğradı. İflasa uğramaq, puça çıxmaq, heç bir nəticə verməməkdir. Maddi baxımdan iflas, bankrot sözünün, uğursuzluq mənasında iflas isə fiasko sözünün sinonimidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 Avto FM.

0: Bravo'da super yiyecekle sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Pinal güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yiyecekle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Sibris'te 2 kat edebe geri al hususi teklifi. İndi Sibris Bizdeki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəvəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Eylül 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Ricky Pierce.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hikayesi var.
1: Bəziləri sürətlə yazılır.
0: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
1: Hiss et, sür.
0: Transmissiya.
1: Əfsanəvi avtomobillər.
0: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
2: Əfirdə transmissiyada axşam saat 5-dir. Bu deməkdir ki, növbəti bir saatı siz 107.7 FM dalğasında, Auto FM-də bir mövzu ətrafında söhbətlə keçirəcəksiniz. Bələdçiniz bugün deyirəm. Yenə də mən Valid. Bugün bilənlər bilirlər ki, Natiq Gürcüstan dağlarında necə deyirlər, ekstremal anlar yaşayır. Necə deyirlər, sözün yaxşı mənasında, yəni narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Amma yenə də bu məsələni mənə həvalə edib. Bugün də istəyirəm ki, belə deyək də, fərqli bir yanaşma olsun vaxtilə sürdüyünüz və bəlkə də indi də sürdüyünüz avtomobillə bağlı bir mövzu olacaq. Nə mövzudur, bunu deyəcəm. Lakin bir neçə saniyədən sonra, çünki İndi isə sizə danışmaq istəyirəm. Bizim dəstəkçimiz, sponsorumuz Korlub motor yağlarındandır. Söhbətim sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korlub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərin tacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korlub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korlubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən sor.
1: Transmissiya davam edir.
2: Bəli, davam edirik və bayaq toxunmaq istədiyim mövzunu açıqlayacağım. Bu arada deyim ki, mövzumuzla bağlı maraqlı mesajlar sizdən gözləyirik. Fərqli, faydalı, başqaları üçün maraqlı ola biləcək bir mesaj göndərin ki, mövzumuzla bağlı. Təbii ki, göndərin ki, siz də bu həftə, elə artıq neçə həftədir ki, biz Korlub motor yağlarını hər həftə bir nəfərə pulsuz olaraq təqdim edirik, hədiyə olaraq. Kimə? Kimdir o insan? Bax, həftə ərzində maraqlı mesaj göndərən və mesajlar ola bilər, bir neçə mesaj olsa. Elə dinləyicilərimiz olub ki, bir neçə dəfə qoşulub həftə ərzində mövzulara və biz də elə bunu dəyərləndirmişik. Necə deyirlər, Korlub motor yağlarına onlara hədiyyə etmişik. O ki, qaldı mövzumuza, indi mən deyəcəm mövzumuzu və siz də qoşulacaqsınız ona mövzumuzla bağlı 055-455-1077 nömrəsinə WhatsApp-la mesaj yazmaqla. Bəzən ən bahalı avtomobili yox, məhz elə ilk avtomobili insanın belə də, ilk avtomobilin insanın yaddaşında xüsusi yeri var. Yəni, bəlkə də o maşında vaxtilə bir uzun səyahət eləmişsiniz, uşaqlığınızla bağlıdır, məsələn, vaxtilə atanızın ilk maşını olub deyə, ailənizdə ilk maşın kimi həmişəli yadınızda qaldı. Ola bilər ki, elə, ailə qurmaqla bağlı nəsə bir unudulmaz xatirələr olub bu maşına əlaqəli. Dostlarınızla hansısa səfərə getmişsiniz, məsələn, şəhəri gəzmişsiniz və əksinə ola bilər ki, orada nəsə bir macəra olub, maşınla çayda ilişib qalmışsınız, misal üçün də, yəni belə bir şeylər, yəni dağlarda qalmışsınız, gecələmişsiniz maşında falan. Yəni, bu cür maraqlı, sonra illərlə xatırladığımız anlara görə biz o maşını da bundan sonra bir neçə maşınımız olsa belə, bəlkə daha da konfortlu, daha yaxşı maşın olsa belə, amma o maşını biz bəzən tez-tez xatırlayırıq və adam var ki, deyir ki, mən o maşının sükan arxasında özümü xoşbəxt hiss eləmişəm. Yəni, indirəm, bu maşının texniki xarakteristikaları ilə bağlı olmaya bilər. Belə emosional hansısa bağlantı da var maşından, o da ola bilər. Amma texniki də ola bilər. Yəni, o maşının hansısa parametrinə görə unutmursunuz bugünə kimi. Ona görə düşündük ki, sizdən də elə bunu soracaq, dostlar. Elə bir avtomobil varmı ki, onu satdığınıza və ya onu dəyişdiyinizə görə peşmansız. İllər keçsə də onu, sevgi ilə, belə isti xatirələrlə onu yenə də yad edirsiniz. Bax, yenə deyirəm, bu bahalı olmaya da bilər, bu hansısa köhnə avtomobil də ola bilər, bahalı da ola bilər, yenə deyirəm, bu baxır sizin ona həmin o bağlantınıza, mənəvi bağlarınıza, necə deyərlər. Bunu bizə yazan, hansı avtomobildir o, hansı model olub, bizə də çox maraqlı olar sizin mesajlarınız. Xatırladım ki, mövzumuzla bağlı mesajlarınızı bura yazırsınız.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
2: Çox vaxtı bu elə ilk avtomobil olur və bizim də ailəmizdə ilk avtomobil olub, amma onu da yəni istiliklə xatırlayıram, çünki yəni ilk olaraq ailəvi öz maşınınızda harası getmək yəqin ki bu hər bir insan üçün həyatda unudulmaz an olur. Daha sonra isə vaxt keçir, sən böyüyürsən və öz avtomobilini alırsan və o ilk avtomobil də sənin üçün hər şeydə ilkdir. Yəni avtomobili daha yaxından bir avtomobilçi kimi artıq necə deyirlər, sahib olmaq, o sənin üçün yenə də fərqli hisslər verir. Misal üçün mən də bəlkə də bir çoxlarınızın bəlkə də heç vaxt sürmədiyiniz bir avtomobil ilk avtomobil olub. Yəni bu nə Hyundai Accent olub, nə hansısa başqa bir populyar model olub. Belə az sürülən və bizdə az olan bir avtomobil olub. Bu Fiat markasının Tipo adlı bir avtomobili var. Yəni Fiatın Tipo modeli var. Biraz haradasa köhnə Vaz 2109-lara bənzəyir. Həmin o ona bənzər bir avtomobildir. Onların Türkiyə variantları da var idi. Çünki bilirsiniz ki, Fiatın da Türkiyə istehsalatı olub illərlə. Onun İtaliya versiyası var idi və məndə də məhz İtaliyadan gətirilmiş mexaniki sürətlər qutusu, 1.6 adi mühərriyi olan bir avtomobil olub və o mənim üçün təbii ki həmişəlik yaddaşımda qalıb. Ondan sonra hətta bir neçə maşın olub ki, onları bilirəm ki sahibi olmuşam, amma heç bir xatirəm yoxdur onlarla bağlı. O qədər gəliblər və gediblər həyatımdan ki, yəni heç bir sıfır xatirə belələrim var idi belə bir şey, amma yəni xatırlaya bilmirəm özümü onun sükan arxasında. Amma o ilk avtomobil unudulmur. Va, elə sizin də ilk avtomobiliniz hansını ki siz unuda bilmirsiniz bugünə kimi, bəlkə də imkanınız olsaydı bugün artıq bir neçə maşın sahibi olmaq və ondan bir dənə də alsaydınız, ala bilərdiniz misal üçün, yəni istəyərdiniz ki alasınız və yenidən bu avtomobilə minmək üçün, sürmək üçün 055-455-1077-yə yazın bizə fikirləriniz. Səsli mesaj vasitəsilə də ola bilər.

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 1 kilogram Sezen Teze Bitöftoyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Tereyağı 22 manat 95 gepik. Super yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksek teknolojisiyle hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Korelub daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspak.az.
11: Bakikart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
12: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
13: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
14: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
15: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Kitty, Rhythm is a Dancer, Snap the Boom, Auto FM dalğasında ən yaxşı musiqinin dalğası, ən avtomobil belə demək olarsa söhbətləri burdadır.
1: Transmissiya davam edir.
0: Bəli, elə avtomobildən danışırıq. Sizin üçün hansı avtomobil bugünə kimi gözəl xatirələr deməkdir? Bu ilk avtomobil ola bilər və ya ilk öz ailə avtomobili və ilk özünüzün belə ilk avtomobili də ola bilər. Hansısa fərqlərinə görə və ya onunla bağlı belə həyat hansısa hekayələri var ola bilər, sadəcə olaraq sizin gənc yaşlarınıza təsadüf edib və ola bilərmi ki, o avtomobili siz satdığınıza görə indi peşimansınız. Deyirsiniz ki, gərək qalardı yanımda, gərək onu saxlayardım, gözəl avtomobil idi və s. Elə bir avtomobil varsa yazın, onun təbii ki, markası, modeli də maraqlıdır. Bu hansı avtomobildir belə, bəlkə də nadir avtomobildir, bəlkə də çox lüks avtomobil idi və əksinə çox sadə, ucuz bir avtomobil idi, amma sizin üçün o çox dəyərli idi. Yazın mesajlarınızı bura göndərin.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Mən özü ilk avtomobilim haqqında sizə dedim artıq. İndi Nadir bəy ki, eşidək onu. Bu arada Nadir bəy də elə belə dinləyicimiz deyil. Keçən həftənin müsabiqəsində, yəni hansı ki ən maraqlı həftə ərzində bizə göndərilən mesajlar arasında seçdiyimiz ən maraqlı, faydalı, bəzən məzəli, hər halda yadda qalan mesaj müəllifi kimi bizdən hədiyyə qazanmışdı. Elə bundan da danışır, mövzumuza da qatılıb.
2: Salam, bir daha xoş eşitdik sizi. Əvvəla təşəkkür edirəm, mən sizdən hədiyyə qazandım. Çox sağ olun, var olun. Mənə hədiyyə etdiniz avtomobilin mühərrik yağını və bəhrələndim ondan. Hələ vaxtı idi, yerinə düşdü. Çox sağ olun, minnətdaram. Qaldı ki, avtomobillərə, bilirsiniz, hər avtomobilin, mən qulaq asıram sizə, deyirsiniz, o birisi digər avtomobillərim olub, gəlib, gedib, gəlib, gedib. Hər avtomobilin ürəyi olmur da, belə deyək. Avtomobilistlər başa düşürsünüz, mənə başa düşərsiniz. Yəni, avtomobillə bu ürək, sizin ürəyiniz bir vurmalıdır. Məndə belə deyim də, mən çox avtomobil değişmişəm, kesin dəfə də demişdim, amma hər avtomobilimdə bir xatirəm var, ancaq cəmi iki avtomobilim var ki, ona çox bağlılığım var. İlk avtomobilim Hyundai Elantra olub, ilk avtomobilim və ikinci avtomobilim isə 99 olub, Jiguli. Bəli, ürəyimdə qalmışdı, yəni mexanika, Hyundai-dan sonra Jiguli aldım və bu iki avtomobil çox mənə doğmadır və istəyərdim ki, kolleksiyam olsa onlara əlavə edeyim.
0: Bax, görürsünüz, həmin bu sözü axırda, yəni gözləyirdim. Ki, doğrudan da ki, istəyərdim indi günün bugünündə bir dənə avtomobil qalsın məndə. Çünki yəni onlarla bağlı maraqlı xatirələr, onları sürmək fərqli idi ola bilər. Məsələn, bax, dinləyicimiz dediyi kimi, bəzən avtomobili əldə etmək də qərarı emosional olur. Bax, belə bir söz var, bizdə heç mən bilmirəm necə onu, məsələn, rus və ingilis dilinə tərcümə etmək lazım olsa, ürəyimdə qalmışdı, istədim onu deyim. Yəni, heç mən bu ifadəni başqa dilə çevirmək belə çədəndə ürəyimdə qalmışdı. Yəni, bu çox belə emosional bir məsələdir. Ona görə də, çünki məntiqlə, yəni Hyundai Elantra kimi avtomobildən, yetərə qədər müasir, komfortlu avtomobildən 21.099-a keçmək belə məntiqsizdir, amma elə Nadir bəy dediyi kimi bu sırf onun belə arzusu idi deyə onu da sürmək, onu da bir sınaqdan çıxarmaq, onu da bir sahibi kimi olmaq özünü necə bir hissdir. Maraqlıdır, vaxtı ilə mən də bəzi avtomobilləri məsələn ona görə məntiqlə yox olub ki, misal üçün sırf buna görə aldım ki, həmişə görmüşəm kənardan, tanışlarımda da yox idi ki, mən götürüm onu sürüm deyə fikir düşünürdüm ki, nə vaxtsa onu alıb sürmək lazımdır. Heç olmasa bir 3 ay, 5 ay, 6 ay və həqiqətən də belə də etdim. Bugünə kimi də o dövrü yaxşı xatırlayıram. Yəni, yaxşı nə mənada? Yəni, yaddaşın təmizliyindən yox. Yəni, o mənadakı gözəl xatirələr qalıb ondan. Yəni, bu Mini Cooper avtomobili idi. Bəli, sırf praktiki baxımdan bəlkə də məntiqsiz idi bir ailəli adam üçün onun maşını almağa. Amma sırf belə arzu kimi bəzi avtomobillər var ki, insan onu sınamaq istəyir, sınaqdan keçirmək istəyir. Ona görə də niyə də yox, niyə də yox? Əgər imkan varsa sizin avtomobil, hansı avtomobiliniz haqqında belə ürəyinizdə o Nadir bəy demişkən, ürəyinizdə qalıbsa, onu da sahibi olub sürmək yaxşı olardı. Təbii ki, avtomobili sürmək üçünsə yollar boş olmalıdır. Həm də hansı yerlərdə yollar boşdur, hansı yerlərdə maşını sürmək olar, hansında isə çox güman ki, siz dayanıb qalacaqsınız və ən azı ləngiyəcəksiniz. Bu haqda həmkarım Ceyhun sizə məlumat verəcək və mən isə xatırladıram ki, mesajlarınız üçün nömrəmiz bax budur.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 450

0: yolda olan, çıxarxasında olan bütün dinləyicilərimizə uğurlar arzu edirik, sürücülərimizə uğurlar arzulayırıq. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Və dostlar, transmissiya verilişi davam edir. Efirdə mən Valid. Hər vaxtınız xeyirli olsun.
1: Transmissiya davam edir.
0: Mövzumuz bugün fərqli mövzudur, biraz xatirələrlə bağlıdır. Yəni sizin üçün həmin onu da bilmədiyiniz avtomobil hansıdır? İlk avtomobil də çox adamda, amma elə adamlar da var ki, ilk olmasa da, amma sahib olduğu avtomobillər sırasında çox fərqli, nə iləsə fərqli olub, nə iləsə yadda qalan olub, bu texniki məsələ də ola bilər və ya sadəcə olaraq getdiyi, həmin avtomobillə bəlkə də getdiyi yol olub. Məsələn, kimsə vaxtı ilə bəlkə də xaricə də səyahət edib bu avtomobillə və deyib ki, bu maşınla mən haralara getməmişəm. Həqiqətən də belə xatirələr həmişə o maşınla əlaqəli olacaq və illər keçdikcə yeni modellər çıxır. Həmin avtomobili indi siz sonra yollarda görəndə, xüsusilə o artıq aktuallığını itirəndən sonra, ola bilər də 15 il, 20 ildən sonra o maşınlardan artıq yoxdur. Məsələn, mən vaxtilə getmişəm də, yəni qədər böyük bir məsafə getmişəm burdan Gürcüstana, yəni paytaxtdan Batumiyə, Batumindən getmişəm sərhədi keçib Türkiyənin Trabzon şəhərinə keçmişəm, biraz oralarda fırlanmışam və oradan təsəvvür edin ki, eyni yoldan geriyə. Yəni yetərli qədər böyük bir məsafəni çox balaca bir avtomobillə getmişəm və bu günə kimi o avtomobillər artıq çox azdır yollarda, amma görəndə həmişə yadımda qalır ki, ayda yadıma düşür biz belə bu maşınla gedmişik. Yəni bu maşın mənim üçün həmişə bax o gözəl bir səyahətlə əlaqəlidir. Ola bilər sizin üçün başqa məsələyə görə hansısa bir model avtomobil həmişəlik xatirələrdə qalır və bunu təbii ki bizə yazırsınız. Hara yazıb göndərirsiniz? Bura.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
0: Mən isə bunu da bilmərəm. Bunu da bilmərəm. Sizə Korolyub motor yağları haqqında danışım. Verilişimizin sponsoru. Hər kəsə sual, mühərinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəllidirsə, deməli Korolyub yağlarından istifadə edirsən. Korolyub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə bir güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korolyub fərqi his et. Korolyub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşa bilərsiniz. Qısa reklam fasiləsi olacaq. Daha sonra isə nə olacaq? Daha sonra əlbəttə ki, dünənki yəni o futbol həyəcanını yenə də necə deyirlər, bir neçə dəqiqəlik hiss edəcək. Yəni kimsə dünən futbol üzrə dünya çempionatının ikinci yarım finalını izləməyibsə çox şey qaçırıb, lakin eyni zamanda da yaxın dəqiqələrdə AvtoFM dalğasında bu haqda tam ətraflı məlumat alacaq bizim müvafiq rubrikamızda. Daha sonra isə mövzumuza qayıdacaq.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bir sözlə, bizi fantastik final gözləyir. Mən Dr. İzya, salamlar. Dünya çempionları yenidən sübuta yetirdi ki, Argentinaya qarşı maçın sonlarına yaxın hesabda nə 1-0 nə də 2-0 irəlidə olmaq hələ qələbə əldə etmək deyil. Argentina yığması bu turnirin playoffunda hesabda geri qaldığı maçların sonunda inanılmaz qüvvə taparaq geri dönüş edərək qalib çıxır. Bu dəfə də belə oldu. Maç gözlənilən kimi çox gərgin keçirdi. Fiziki mübarizə, toqquşmalar qapı istiqamətində zərbələrin sayından qat-qat çox idi. Birinci hissədə qapıya zərbələrin sayı 0, qayda pozuntuların sayı isə 20-yə yaxın idi. Belə gərgin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rogers sağ cinahdan Anthony Gordona zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferini isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan ingilislər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi-yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi ingilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına endirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90 üstəgəl 2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Edfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messiyə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspaniya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni-yə qarşı.
4: Sponsor məlumatı.
1: Heyecanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Bəli, transmissiya efirdədir, biz də danışırıq. Mövzumuz, bugünkü mövzumuz, hansı avtomobildir ki, onu unuda bilmirsiniz, hansısa məsələyə görə onu xatırlayırsınız. Elə bayaq dedim ki, həqiqətən elə avtomobillər var ki, onları vacib deyil ki, ilk avtomobil olsun, amma hansısa maraqlı hadisəyə görə onları həmişə xoş, necə deyirlər, xatirələrlə yad edirsiniz. Deyəsən, Ruslan bəy də belə bir xatirəyə görə maşını unuda bilmir.
5: Salam iləkim. Deməli, mənim birinci avtomobilim olub Vaz 2112. Əsas məsələ obruz tərəfi budur ki, mən heç vaxt maşını sürməmişdim də o vaxta can. Yəni, heç bilmirdim. Anlayışım yoxdur. Yanımda bir nəfər oturub öyrədir məni. Deməli, bunun akadosa karofkası elə idi ki, biri atanda mən bilmirəm, axı başım üstündə yanımdakı da başa düşmürdü. Mənə öyrədən. Biri atanda bu üçə keçirdi. Amma mən dedim ki, indi biraz sürdü, əziyyət oldu, amma öyrənəcəm. Təsəvvür elə hamadan. Biri üçdən necə yerindən götürsün bunu. Bu da üzü yanımdakı da hisslənir ki, yəni bu qədər öyrənməmək olar ki, sən mən üzü bir həftədir, 5 gündür başa salıram səni. Amma sən öyrənə bilmirsən. Boşum, bir işini eləsində götürmüşəm. Üzü öyrənirdim eləsin, amma tam istədiyim kimi də öyrədir. Üçdən yerinə götürmək, maşın sürə bilməyən adam. Bir də gözlər elə belə nəsə beynimə girdi. Düşdüm aşağı, görəm, bunu sola eləyib. Biraz qabağa yəndə, tamam başqası qorusu olur da. İndi götürürəm bunu yax kimi. Bu sabahsın gəlib həmin adam yenə özlə istənib. Dedim, abi dən qıraqdı deyəm. Ha, deyim, sən bunu necə öyrəndin bir gecənin içində? Sən dirənəcəm bunu öyrə, yerindən götürən bildim. Başa saldım onu məsələ. O da məhətdə qalıb. Mən də bana belə bir hadisə.
0: Köynə Vaz avtomobillərinin yəni xatırlayanlar və onu elə Ruslan bəy kimi sürənlər də demək ki, hamının başına bu daha çox və daha az başına gəlib ki, o birə keçirmək məsələsi bəlkə də ən çətin məsələlərdən biri idi. Sonra növbəti sürətlərə keçmək elə də problem yaranmır. Amma o ki, o birə keçirdib və gözəl, normal şəkildə necə deyirlər, bu rahat şəkildə tərpənmək, yəni o vərdişi özündə, yəni onu yığmaq üçün, onu tam yələnmək üçün o bacarığa, yəni neçə əsəb gedib, neçə ata uşaqlarını danlayıb onun üstündə. Mən də heç istisna deyiləm. Düzdür, bu avtomobil olmayıb, amma bundan da köhnə bir Vaz avtomobilində də həqiqətən də birə keçirib və düzgün şəkildə maşını söndürmədən, maşını belə qabağa atlandırmadan, necə deyirlər, belə atmadan yəni tərpənmək bu özü bir məharət tələb edirdi. Və Ruslan bəyə təşəkkür edirəm mesaj üçün, maraqlı bir xatirə idi. Yəqin ki, artıq bilir də bu məsələni, artıq onu da bilməz heç vaxt. Hüseyn bəy də bizə yazıb, gəlin onu da eşidək reklam fasiləsindən əvvəl.
4: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz? İlk maşını sürdüyüm, yəni mənə belə konkret icazə verilən maşın 21 olub. Belə özüm qonaq gələndə kimin kasarını apara bilirdim. Apardığım aşa Puskva Moskviçi idi. Onunla getdim qonşunun həyətinə girdim ağaclıqlara. Belə öz maşınım hansı ki aldım 190 idi. Zor maşın idi. Belə möhtəşəm maşın idi. Özdə qəşən gedməyə də var idi. Belə super maşın idi. O maşın həmişə yadıma salınır deyirəm ki, həqiqətən də zor maşın idi. Belə sevib aldığım maşın Hyundai Grand Air olub, 3-3 motorla. Onunla mən daha haralara gedməmişəm. Maşın bir dəfə də mənə yolda qoymayıb. Möhtəşəm maşın idi. 2007-ci ildə yəni salafan almışdım. Çox qəşəm maşın idi. Allah hamı ürəyinə görə versin. Hər şeyində yaxşısın, qismət eləsin, almayam. Təzə maşın həqiqətən də başqa bir şeydir. Çox maşınlar olub, yəni işləmiş, almışam, sürmüşəm, nəsə incidib məni və s. Bəzi maşınlar var ki, konkretən satanda belə dua edib satmışam. Yəni belə, amma son neçə illərdə aldığım maşınlar, şükür Allah, problemi yoxdur.
0: Burada yəqin ki, indi neçə ildir siz maşını alıram, artıq problem yoxdur. Yəqin ki, artıq təcrübəmiz burada olan yerdə. Yəni, artıq insan bir neçə maşından sonra bilir ki, hansı maşını sürmək olar, yoxsa yox. Amma yəni, həmin o dediyinizdə, o Mercedes 190 dediyiniz kimi əla maşın idi. Yəni, bəlkə də artıq siz onu alanda artıq belə mənən bəlkə köhnəlmiş bir maşın sayılırdı. Artıq bəlkə də o model kimi geridə qalmış bir model kimi idi. Amma yəni, o sizin bir ilk maşınınız və ilk problemsiz maşın olduğu üçün çox gözəl xatirələriniz var. Lap yaxşı, əla. Hələ bir neçə dəqiqə vaxtınız var mesajınızla bizim mövzumuza qatılmaq üçün. Mesajınız göndərilər bizim nömrəmizə 055-455-1077-yə. Unutmayın ki, Karolib motor yağlarını pulsuz qazana bilərsiniz. Maraqlı mesaj göndərən dinləyicilər arasında bir nəfər qazanacaq və mesajlarınızı göndərin qısa reklam fasiləsində, daha sonrası qayıdırıq.
6: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 yıl tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik, 3.9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
8: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 41.41.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredit veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Və transmissiya dostlar, sona çatır yavaş-yavaş. Bugün mövzumuz belə idi, hansı avtomobili satdığımıza görə peşmansız, onu da bilmirsiniz, gözəl xatirələriniz var və əslində imkanınız olsaydı bir daha ona sahib olardınız. Yəni, bugünkü gündə bəlkə də sizə o qədər də lazım deyil artıq, amma sırf onu xatırlamaq üçün sürərdiniz yenidən. Yazılır ki, salam Audi RS2 və Audi RS6 sürmək istərdim. Mən belə başlayım ki, Audi RS2-ni sürmüsünüz və RS6-nı isə, yəni daha bir üst kimi, onu sürmək istəyərdiniz. Burada belə ardıcıllıq necədələr yaşanır da. Niyə də yox? Tək ki, Allah hər kəsə qismət eləsin ki, istədiyi, ürəyindən keçən, ürəyində olan, o bayaq dediyimiz o, ürəyində olan, bir arzusunda olan maşınları sürsün. Niyə də yox? Çünki bəzən görsən ki, insan yenidən o hissləri yaşamaq istəyir. Vaxtı ilə çox da yaxşı, çox psixologiya girməyəm, psixoloji məsələlərə çox girməyəm, amma hər halda yəqin ki, hər kəs razılaşır ki, bəzən avtomobillər sadəcə bir nəqliyyat vasitəsi deyil, onlar elə həyatımızda yaşadıqlarımızın bir hissəsinə çevrilir və ona görə də bizim necə deyirlər, transmissiyanın başlığında da deyildiyi kimi təxminən hər yolun, hər maşının da öz hekayəsi var. Nasıl əslində natiqli söhbətdir, yəni bu doğrudan da o belə deyir hər zaman və bəzən bu hekayə necə dələr mühərriklə də bağlı ola bilər, gücündən başlayır, sürətdən başlayır, qiymətindən də başlaya bilər, amma ümumilikdə gözəl xatirələr bağlıdır, ona görə də gözəl hekayələri də eşitdik sizdən. Buna da çox şadıq, təşəkkür edirik bizə yazan dinləyicilərimizə minnətdarıq. Xatırladım ki, bugün ayın 16-sıdır, həftənin də artıq 4-cü günüdür və sabah iyulun 17-sində, sabahki verilişdə biz bu həftənin qalibini seçəcəyik, hər halda belə bir fikrimiz var, müzakirə edəcəyik, sabahki mesajlar da, sabahki mövzu ilə bağlı yazılan mesajlar da daxil olmaqla həftənin ən maraqlı, mı deyək, yadda qalan deyək, mesajının seçib onun müəllifinə korulub motor yağlarını hədiyə edəcəyik. Siz də özünüzə yaxşı baxın, hansı avtomobillə hara getməyinizə asılı olmayaraq gedib qayıtmaq da çox vacibdir.

0: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsində kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli dinləyicilər, Fətəli xan Xoyski prospekti, Gəncəli metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, 8 noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə gəlişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə gəlişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yolu mərkəz istiqaməti və Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə gəlişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə gəlişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

0: Gözəl bir mahnı ilə açılış etdik. Afto FM-də qaydaları pozma verilişi başladı. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun, hörmətli dinləyicilər. Yəni belə deyək də, qulağınız Afto FM-də, diqqətiniz isə təbii ki, yolda olsun. Yay mövsümüdür, bəli, yay mövsümü sürücülər üçün təkcə istirahat və uzun səfərlər demək deyil. Məhz bu dövrdə avtomobillər yüksək temperatur, güclü günəş şüaları, qəfil dolu və leysanlar, eləcə də texniki nasazlıqlar kimi müxtəlif risklərlə üz-üzə qalırlar. Bəzən kiçik bir ehtiyatsızlıq həm təhlükəsizlik, həm də ciddi maddi zərərlə nəticələnə bilər. Bugün studiyamızın qonağı ilə bu məsələlərin, hadisələrin sığorta məsələsini müzakirə edəcəyik. Ümumiyyətlə, gözlənilən risklər sığortanın hansı hallarda köməyə çatdığından danışacağıq. Və qonağımızı sizə təqdim edəyim. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Emin bəy, xoş gördük sizi.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi və dəyərli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Yay fəsli hər birimizin sevimli fəslidir. Bir çoxlarının hətta deyərdim.
0: Onu sevməyənlər də var məsələn.
1: Bəli, ona görə bəli, bəzi insanlar var. Yay fəslini sevmir, amma əksər insanların yay fəslini sevdiyini biz düşünsək və bu fəslin də hər fəsilə uyğun olaraq öz riskləri var, öz mövsümü xarakteri daşıyan riskləri var. Ona görə biz avtomobillərimizi idarə ediriksə, avtomobillərimiz hərəkətdədirsə və düşünməli deyilik ki, leysan yalnız payız və yazda və ya qış fəslində olacaq və yaxud da hər hansısa bir digər bir təbii fəlakət digər bir fəsildə olacaq. Yay fəslində özünə məxsus hadisələri var və bu kontekstdə hesab edirəm ki, yaxşı ismarıcılar biz yönləndirəcəyik, göndərəcəyik.
0: Düz yay fəslidə, amma bəzən görürsən ki, yağışlar, bəzən külək, artıq dünəndən bəri elə külək, güclü külək əsməkdədir bu kimi hallar və ümumiyyətlə, hörmətli dinləyicilərimiz, elə sizdən də soruşaq, yay mövsümündə hansı risklərlə üzləşmişsiniz, hansı problemlərlə üzləşmişsiniz avtomobilinizlə bağlı və əlxüsusə təbii ki, sığorta məsələlərlə bağlı. WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi həm yazılı, həm səsli şəkildə yaza bilərsiniz. Ola bilər ki, Emin bəylə nəsə soruşmaq istəyirsiniz, qarşılaşdığınız hər hansısa bir problem var və ona kömək axtarmaq istəyirsiniz, yəni onu həll etmək istəyirsiniz, həll yolu təbii ki, bizim studiyamızda, Afta FM radiosunda Emin Allahverdiyev mütləq sizə yardımcı olacaq, bütün istənilən suallarınıza cavab verəcək. Mən WhatsApp nömrəmizi xatırladıram.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Birinci sualım elə belədir Emin bəy, yay mövsümündə ən çox rast gəlinən risklər hansılardır? Daha çox nəyi müşahidə etmək olar yayda və bizim vətəndaşlarımız, sürücülərimiz nə ilə qarşılaşır? Buyurun.
1: Ümumiyyətlə, biz riskləri təsnifatlaşdırdıqda onların xarakterinə görə, onların deməli, hadisədən sonra vurduğu zərərlərin həcminə görə və eyni zamanda mövsümlərə görə də deməli, səciyyələndiririk və burada təbii ki, elə hadisələr mövcud olur ki, onlar deməli, təbii fəlakət fonunda katastrofik risklərə aid olur, daha geniş kütlələrə zərər vurmuş olur, daha geniş belə deyək, şəxslərə zərər vurmuş olur. Lakin bizim hər gün, hər an rastlaşdığımız mövsüm xarakterli risklər mövcuddur və xüsusən də biz paytaxt Bakı şəhərini nəzərə alsaq ki, paytaxt Bakı şəhərində deməli, küləkli günlərin sayı çoxdur və digər şəhərlərə müqayisə etdikdə bəli, küləkli günlərin sayı çoxdur. Mən ən çox qeyd etmək istərdim ki, deməli, təbii fəlakət fonunda güclü küləyin əsməsi, qasırğa və ya tufan fonunda
0: daha çox, deməli,
1: bəli, bu təbii fəlakətlərin vurduğu zərərləri biz müşahidə etmiş oluruq və bunu da xüsusi vurğulamaq istərdim ki, son dövrlərdə biz bu tipli hadisələrin intensivliyinin də artdığını görürük. Leysan xarakterli yağışları adətən biz müşahidə edirdik müxtəlif fəsillərdə, yazda, qışda bu tipli fəsillərdə, lakin artıq sanki iqlim dəyişikliyi fonunda da hadisələrdə bir intensivlik var. Hadisələrin mövsümləri dəyişdiyini görürük və daha belə deyək, tezliyini müşahidə etmiş oluruq. Bəli, intensivlikdə bu tezliyi müşahidə etmiş oluruq. Təbii ki, leysan xarakterli yağışların yağması nəticəsində avtomobillərə zərər dəyməsi halını da burada xüsusi vurğulamaq istərdim. Və bu iki təbii fəlakət nəticəsində zərərlər dəydikdə, əlbəttə ki, avtomobillərə ciddi zərər dəymiş olur. Baxın, yol nəqliyyat hadisəsi baş verdikdə burada hadisənin təbii ki, necə, harada, hansı formada baş verəcəyini siz əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilmirsiniz. Lakin siz bugün avtomobilinizə əyləşdikdə, avtomobili idarə etdikdə hava şəraitinin yaxşı olduğunu, stabil olduğunu müşahidə edirsiniz. Yolda hər hansısa bir təhlükə olmadığını müşahidə etmiş olursunuz. Daha sonra avtomobillə hərəkət etmiş olursunuz. Yəni, lakin təbii fəlakətlər baş verdiyi anda sizin artıq haradan necə bu hadisə ilə rastlaşacağınız
0: bəlli deyil.
1: Çünki avtomobilinizi bir parklanma ərazisində saxlamışsınız və getmişsiniz, uzaqlaşmışsınız. Anidən güclü külək baş verir və bir predmet sizin avtomobilinizin üzərinə düşür. Və yaxud da xatırlayırsınızsa, ötən ay bir dolu hadisəsi baş verdi. Ötən ay, yox, üzr istəyirəm, may ayı idi. May ayının hətta 26-sı belə səhv xatırlamamsa.
0: İyunda da oldu, amma nisbətdə az oldu, amma mayda daha çox idi.
1: Bəli, anidən bir dolu yağması baş verdi Bakı şəhərində və açıqcası mən uzun illərdir belə bir hadisənin şahidi olmamışdım.
0: Bəli, biz radiomuz vasitəsilə şahid olduq, bəli, radiomuzdan, bəli, pəncərədən
1: hava
0: baxırdı.
1: Əslində bizə bunu göstərmirdi, lakin bir sürpriz olaraq belə hadisə baş verdi və avtomobillərə də zərər dəydi. Baxın, bu da bir hadisədir, bir təbiət hadisəsidir. Bu kimi təbiət hadisələrinin əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq təbii ki mümkün deyil. Sığortanın təbii ki fəlsəfəsində heç bir hadisəni əvvəlcədən siz proqnozlaşdıra bilmirsiniz və elə əsas fəlsəfəsi, əsas məntiqi ondan ibarətdir ki, hadisə gözlənilməz hal və hadisə nəticəsində baş verməlidir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, deməli, təbii fəlakətlərin intensivliyindəki artımı, tezliyi biz müəyyənləşdirdikdə mövsümü risklərə qeyd etmək istərdim ki, sadaladığımız hadisələri əlavə etmək olar.
0: Elə çox maraqlıdır ki, elə Sumqayıtdan bizə Rəsul bəy ilə bu dolu məsələsindən bağlı yazıb. Deyir, keçən dəfə dolu avtomobilimin kapotunu əzdi, icbari sığortam var idi, amma ödəniş ala bilmədim, deyir. Belə hallarda nə etmək lazım olur?
1: Əlbəttə ki, icbari sığortanın əsas təyinatı, icbari sığortanın əsas fəlsəfəsi üçüncü şəxslərə, əmlakına, sağlamlığına və səhhətinə dəymiş zərərlər üzrə sığorta təminatının verilməsidir. Yəni, siz gedib kiminsə əmlakına, avtomobilinə və ya sağlamlığına zərər vurduqda bu sığorta müqaviləsi işə düşmüş olacaq. Bəli. Əslində, biz icbari sığortadan hər zaman danışırıq, lakin baxın, görürsünüz, dinləyicimizin də vurguladığı kimi dolu yağması nəticəsində avtomobilinə zərər dəyib. Təbii, bu icbari sığorta təminatından kənardadır. Sizin kasko sığortanız olmalıdır. Kasko sığortası, bəli, avtomobilinizə dəymiş zərərlər üzrə təminat verən bir sığorta məhsuludur. Kasko sığortasının genişliyi isə, yəni təminat dairəsinin genişliyi olsun, sığorta risklərinin genişliyi olsun, təminat ərazisinin genişliyi, bəli, olsun. Bu kimi məqamlara biz baxdıqda, əlbəttə ki, könüllü sığortadan istifadənin nə qədər zəruri olduğunu görürük. Baxın, biz avtomobillərimizi, mən daha çox buna fokuslanmağı tövsiyə edərdim ki, parklanma ərazisində saxlayıb gedirik. Axşam vaxtı müxtəlif, ola bilər öz məhəlləmizin, yaşadığımız binanın qarşısında avtomobilimizi park edirik və ya digər bir ərazidə, hansı ki, orada avtomobillərə xüsusi bir sözlə desək ki, nəzarət edilmir. Bu artıq bir heç kimin öhdəliyi də deyil ki, sizin avtomobilinizi gəlsin mühafizə eləsin. Lakin bu hallarda da hadisələr baş verir. Üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkətləri hallarını bilər, biz, bəli, görürük. Və yaxud digər bir nəqliyyat vasitəsinin deməli həmin ərazidə hərəkəti nəticəsində zərər, bəli, dəyməsini biz müşahidə etmiş
0: Emin bəy, olur. Çox yaxşı dediniz bu məhəllə məsələsini. Elə bizim məhəllədə də deməli uşaqlar futbol oynayırlar axşamlar ən çox da və top da elə bir topdur ki, çox bərk olub yəqin ki və maşının avtomobilin qapı hissəsini biraz əməlli başlayırız, bilməm top o qədər güclü gedib dəyib ki ya da güclü şəkildə vurublar ki əməlli başlı, yəni əzilmişdi və orada bir müəyyən nüanslar yaşanmışdı, özüm də yəni şahid olmuşdum. Yəni belə hallar da olur, yəni gözlənilmədən avtomobilə yəni uşaqlar da oynayırlar və ya ola bilər ki harasa daş atmaq istəyir gedir avtomobilə də, bu kimi məsələlərdə yəni özüm də yəni şahid oluram ki bəzən bax belə gözlənilməz sürprizlər olur, yəni bəli, hallar baş verir. Bəli.
1: Bundan əlavə mən xüsusi də vurğulamaq istərdim, deməli yay aylarında bəzən görürsünüz ki avtomobil park edilibdir bir ərazidə və o ərazidə necə deyək, otlar var, müəyyən tullantılar var. Hı. Bu tullantıların olduğu ərazini nəzərdə tutmuram. Bəzən görürsünüz ki, müəyyən kol-kosun bir yerə cəmlənməsini görürsünüz. Bəli. Və siz avtomobilinizi park etmisiniz. Lakin müəyyən bir kol-koslar da orada var. Və bu kol-kosların ani bir alışması bir yanğına səbəb olur. Və avtomobilinizin həmin deməli ərazidə park etdiyinizi nəzərə alsaq, bu yanğın sizin avtomobilinizə sirayət edəcək və təbii ki necə deyək, bir yanğın hadisəsinin biz şahid olacağıq. Bundan başqa tullantı deməli tullantı qablarının yaxınlığında mən müşahidə edirəm ki bəzən avtomobilləri park edirlər. Düzdür, bu əslində
0: təcəllü ki bu hadisə baş vermişdir.
1: Bəli, baş vermişdir.
0: Bəli, nə qədər ziyan dəymişdir.
1: Bəli, çox doğru. Bu əslində həm kommunal işləri görən, kommunal xidmət
0: sahəsində kommunal idarəsi, bəli.
1: Bəli, çalışan şəxslərin işini çətinləşdirir. Çünki onlar gəlib həmin tullantıların aparılmasını götürərkən həmin parklanmış avtomobilin çəkilməsi gözləyəcək. Lakin buradakı əsas məqam bəzən tullantıların alışması halını biz görmüş oluruq. Avtomobil də yaxında saxlayıbsa, park edibsə, bu sirayət edə bilər. Bilirsin ki, alovun sirayət etməsi sürətlidir.
0: Çox sürətlidir.
1: Çox sürətlidir. Alov bəzən bir neçə saniyə ərzində əslində, digər bir predmetə
0: təsir edilər və daha da genişlənir. Alov. Biz müzakirəmizi davam etdirəcək. Yay mövsümü risklərdən danışırıq. Ümumiyyətlə, avtosuğorta ilə bağlı suallarınız varsa, nəsə soruşmaq istəyirsə və cavab axtarırsa Emin bəydən soruşa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi bunun üçün sizə xatırladım. Bax bu nömrəyə yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. 5 gün 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətdə 17 iyul tarixinə kimi 1 kq peygah kərəyağ 12 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 8 manat 99 qəpik, 2 kq-lıq tamaşa miyar basma düyü 6 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azər çay buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 5 kq-lıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpikdir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Baxel digər sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Digər sponsorumuz Yango-dur. Taksi sayəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə dək artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırım. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, hörmətli dinləyicilər. Mən isə bu anda yenə də mövzumuzu elan edirəm. Ümumiyyətlə, sığortayla, avtosığortayla bağlı mövzu müzakirəsi aparırıq. Yay mövsümüdür, müəyyən risklər təbii ki yaranır. Avtomobilləri gözləyən risklər sığortanın hansı hallarda köməyə çatdığından və sürücülərin diqqət etməli olduğu məqamlardan danışırıq. Sizin də hər hansı fikirləriniz varsa WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
3: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 5 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
6: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sigorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
10: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko

0: Pardon?
1: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
7: Qaydaları pozma. Efirdədir.
8: Bəli, qaydaları pozma verilişi davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Avto sığorta ilə bağlı mövzu, yay mövsümü, risklər, problemlər və təbii ki, sığortanın hansı hallarda köməyə çatdığından və nələrə diqqət etməyimizdən danışırıq. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir, fikirlərinizi ya da suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımıza gəlincə, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Fuad bəy yazıb, axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir. Fuad bəy, sosial şəbəkədə motosiklet qəzasını görmüsünüz. Piyada günahından belə hadisə vaxtı icbari sığorta qarşılanır. Yəni, bax, belə bir sual verir Fuad bəy. Buyurun.
9: Bilirsiniz, bu tipli hadisələri biz əxsuslar olsun ki, həm sosial şəbəkələrdən, həm digər media obyektlərindən biz bunu görmüş oluruq. Və əlbəttə ki, motosikl idarə etmək heç də asan deyil. Burada bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə əslində riayət olunmalıdır. Lakin qəzalar da qaçılmazdır. Əgər sizin ünvanladığınız qaydada təqsirkar qarşı tərəfdirsə, yəni motosikldirsa, motosiklin vurduğu zərərə görə, deyək ki, həmin motosikl avtomobilə zərər vurubsa, əlbəttə ki, icbari sığorta ilə qarşılanacaq. Lakin biz başa düşməliyik ki, ilk növbədə bu nəqliyyat vasitəsinin mühərrikinin həcmi 50 kub santimetr və daha yuxarı olmalıdır. İcbari sığorta kateqoriyasına aid olması üçün.
8: Deyək ki, yuxarıdır.
9: Yuxarıdırsa, əlbəttə, yəni icbari sığorta kateqoriyasına aiddirsə, təqsirkar motosikl idarə edəndirsə, həmin nəqliyyat vasitəsinin icbari sığortası üzrə sığorta təminatı veriləcək. O deyək ki, bir nəqliyyat vasitəsinə zərər vurdu. Bəli, bu sığorta təminatına şamil olacaq. Əksi də olsa, deyək ki, bir şəxs motosikl idarə edən şəxsə zərər vurmuş olur, onun həm nəqliyyat vasitəsinə, həm sağlamlığına. Bu halda da icbari sığorta qarşılayır. Bilirsiniz ki, icbari sığorta həm də sağlamlığa dəymiş zərərlər üzrə sığorta təminatı verir. Bir şəxs üçün bir sığorta hadisəsində 5000 manat, ümumilikdə isə 50000 manatlıq sağlamlığa dəymiş zərər üzrə sığorta təminatını təqdim edir. Əmlaka dəymiş zərərə gəldikdə isə həm əmlaka, həm bu əmlak kateqoriyasında avtomobil və ya digər bir səki ola bilər, işıqfor ola bilər, dayanacaq ola bilər. Bunlara isə icbari sığorta üzrə bir hadisədə cəmi 5000 manatlıq sığorta təminatı təqdim olunur. Bunun üçün nə etmək olar? Mən əslində sualın fonundan əlavə bir fikir də səsləndirmək istərdim ki, siz motosikla yox, fərqli bir avtomobilə də zərər vura bilərsiniz. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda avtomobil parkı kifayət qədər genişlənir və bəzi avtomobillər var ki, bilirsiniz, müasir belə deyək, tələblərə cavab verən avtomobillərdir və onların hətta bəzən bir belə deyək, ehtiyat hissəsinin qiyməti 5000 manat təşkil eləyir və siz belə hadisələrində iştirakçı ola bilərsiniz. Bunun üçün siz öz məsuliyyət həddinizi artıra bilərsiniz. Könüllü sığortaya müraciət edərək, könüllü sığorta ilə siz icbari sığortanıza əlavə təminat almaq üzrə müraciət edin sığorta şirkətlərinə.
8: Yəni bu daha yaxşıdır. Yəni
9: əlbəttə
8: bu,
9: bilirsiniz. Əlbəttə daha yaxşıdır. Siz öz məsuliyyət həddinizi artırırsınız. Yəni sizin bugün 5000

0: manatlıq bir məsuliyyətiniz var icbari sığorta ilə. Bu o demək deyil ki, siz il ərzində bu hadisə törədəcəksiniz və törətdiyiniz hadisədə qarşı tərəfə 5000 manat və ya daha yüksək məbləğ zərər ola biləcəksiniz. Bu ola bilər ki, siz 3 il, 5 il ərzində heç bu hal sizin rastınıza çıxmasın. Lakin bir dəfə başınıza gəldikdə və zərər məbləği şərt olaraq 15000 manat təşkil etdikdə, siz 5000 manatlıq hissəni icbari sığorta ilə, 10000 manatlıq hissəni isə könüllü sığorta ilə, yəni məsuliyyət sığortası ilə zərər çəkmiş şəxsə ödəyə bilərsiniz. Bu da əslində sizin gözlənilməz bir hal nəticəsində ciddi maliyyə etkisi ilə üzləşməməyinizin bir imkanıdır.
1: Bəli. Biz indi yollara nəzər salacağıq. Mən isə yenidən dinləyicilərimizə elan edirəm ki, avto sığorta ilə bağlı mövzu və xüsusilə yay mövsümündə gözlənilən risklərdən, təhlükələrdən biz danışırıq, amma digər önəmli vacib suallarınız varsa, sizi narahat edən məqamlar varsa, WhatsApp nömrəmizə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77 Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Fətəli xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac çox yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da səni gözləyirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Hazırda Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Zərifə Əliyeva küçəsində Neftçilər prospekti Az Neft dairəsi istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
7: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yenidən efirə qayıtdıq. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə suallarınız varsa yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. Deməli Emin bəy, Elvin bəy bizə deməli mesaj yazıb salamlayır bizi. Biz də sizi salamlayırıq.
0: Salamlayırıq.
1: Əleyküm salam Elvin bəy. Yayda təkərin partlaması qəza yaratdı yazım. Belə hadisələrdə sığorta hansı hallarda zərəri qarşılayır?
0: Təbii ki, təkər şinlərin yəni partlaması və yaxud hər hansısa bir texniki nasazlıq nəticəsində avtomobil yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısına çevrilərsə, təbii ki, vurduğu zərərlərə görə də sığorta təminatı şamil olacaq. Bu icbari sığortada da eyni qaydadadır. Könüllü kaskosu ortasında isə həmin avtomobil şinləri partladı bir eyni qaydada bir avtomobilə və ya bir səkiyə və ya digər bir deməli predmetlə toqquşdu. Bu halda da hadisə üzrə dəymiş zərərə sığorta təminatı şamil olacaq. Əgər avtomobilin deməli şinlərinin və yaxud da ki digər bir ehtiyat hissəsinin zavod qüsuru təkcə şinlərdən söhbət ola bilər. Şinlər, yeni şinlər sizə təqdim eləyirlər. Hətta bu yaxınlarda mən bir marka ilə bu məsələni müzakirə edərkən də onlar şinlərdə belə deyək, istifadə zamanı, yeni şinlərdə istifadə zamanı yaranacaq hər hansı qüsuru öz məsuliyyətlərinə qəbul edirlər və bu əlbəttə ki belə hal baş verərsə siz onda istehsalçıya da bir iddia da qaldıra bilərsiniz. Lakin adətən bilirsiniz ki yol nəqliyyat hadisələrində şinlərin partlaması nəticəsində bəli bu artıq bir hər hansısa bir əşyanın o şinə zərər vurmasından dolayı olur. Bəli bu hadisələr də biz şahidi oluruq. Bu hadisələr hər iki sığorta növü üzrə həm icbari sığortada, yəni icbari sığortada qarşı tərəfə zərər dəydiyi halda kasko sığortasında da avtomobilin özünə şinlərin partlamasına görə yox, avtomobilin hadisə nəticəsində zədələnməsinə görə sığorta təminatı şamil olur.
1: M5 sürücülər hansı hadisələr daha doğrusu baş verən zaman səhvlər edirlər, hansı ki bu istər istəməz ödənişlərə və sığorta ilə bağlı müəyyən problemlərə gətirib çıxarır. Yəni sürücülər hansı səhvlər edəndə bu olur?
0: Əslində sürücülər istər avtomobili sığorta müqaviləsi olsun və yaxud da olmasın, hər bir halda avtomobil idarə olunmasında diqqətli olmalıdırlar və mən yolda gələrkən bir şeyin şahidi oldum ki təkcə avtomobil idarə edərkən mobil telefondan istifadəni məhdudlaşdırmalı deyilik, bu inzibati bir xəta deməli inzibati məsuliyyət törətmiş olur, lakin bəzən görürsünüz ki mobil telefondan yox avtomobili idarə edə hər hansısa bir qida qəbul edir. Bu da diqqət yayınmasıdır.
1: Dərsimiz, bəli, əlbəttə.
0: Və yaxud avtomobil idarə edir başqa bir elə bir söhbətin iştirakçısına çevrilir ki bu da diqqət yayınmasıdır. Avtomobil idarə edərkən diqqətinizi yayındırmalı deyilsiniz. Və daha sonra sığorta aspektindən biz bu məsələyə baxdıqda, əslində mən bunu qarşısı alınma tədbirləri fonunda bunu vurguluyuram. Digər aspektdə isə əgər müqaviləniz varsa, siz hər hansısa bir hadisə baş verdiyi təşvişə düşməli deyilsiniz. Hadisənin motivlərinə uyğun olaraq həm sığortaçını, həm də deməli müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, dövlət yol polisini məlumatlandırmalısınız. Ən çox edilən belə deyək, yanlışlardan biri baş vermiş hadisəni tərəflər qarşılıqlı razılaşma əsasında həll etməyə çalışırlar və bir çox hallarda Ceyhun bəy, bu sövdələşmələr baş tutmur. Biz bunu dəfələrlə vurğuluyuruq ki, bax bu kimi hallarda çalışın sığorta müqavilənizə müraciət edin. Çünki sığorta müqaviləsi sizi sövdələşməyə dəvət etməyəcək. Verdiyi təminat üzrə, verdiyi risklər üzrə sizə maliyyə kompensasiyası təqdim edəcək. Lakin qarşı tərəf bugün sizə bir vəd verdi. Sabah daha çox rastlaşırıq ki, sabah həmin vədi icra etmir. Və yaxud da heç həmin şəxsi tapmaq olmur. Bəli. Çətinlik olur həmin şəxsi tapmaqda.
1: Telefonunu söndürür və, kimi məsələ o qədər olur belə halda.
0: Və yaxud da yaxşı biz pozitiv nöqtəyi nəzərdən baxaq ki, ola bilər ki, telefonunu itiribdir, nömrəsini itirib, sizlə kontakt qura bilmir.
1: Kimi,
0: müsbət tərəfdən baxaq.
1: Bu bəhanə də ola bilər, bəli, ya da həqiqətən ola bilər.
0: Və düşünür ki, nəticə bizə nə vermiş olur? Biz görürük ki, bizim avtomobilimizə dəymiş zərəri özümüz qarşılamalı oluruq. Bəli. Və günlər, həftələr keçdikdən sonra sığortaya müraciət etmək əslində sığorta şirkətinin də hadisəni detallı araşdırmağa bir məhdudiyyət təşkil edir. Buna görə hesab edirəm ki, sürücülərin ən çox bu məqama diqqət etməsi lazımdır ki, əgər sizin sığorta müqaviləniz mövcud yoxdursa, siz sığorta müqavilənizə etibar edib ona müraciət etməlisiniz.
1: Son olaraq elə Nərmin xanımın da mesajını səsləndirim. Salamlayır bizi. Biz də sizi salamlayırıq Nərmin xanım. Xanım ümumiyyətlə dinləyicilərimizin də bəzən bizə qoşulması, mövzulara münasibət bildirməsi əlbəttə çox xoşdur. Sığorta şirkəti zərəri hesablayanda razılaşmasam yazıb. Etiraz etmək hüququm varmı? Bax belə bir mesaj.
0: Əlbəttə ki, zərər hesablanması ilə əlaqədar təbii ki, sizin etiraz etmək hüququnuz var. Bu sizin hüququnuzdur, razılaşmaya bilərsiniz. Təbii ki, tövsiyə xarakterli bunu deyirəm ki, hesab edirəm, əsaslı bir etiraz olmalıdır. Əgər əsaslı bir etirazınız varsa, bununla bağlı biz bu məqama tez-tez toxunuruq. Bilirsiniz ki, sığorta şirkətləri müvafiq bir qiymətləndirmə həyata keçirir hadisə sonra. Və həmin qiymətləndirmə ola bilər ki, mövcud şərtlərlə uyğunlaşmasın. Mümkündür, burada hansısa bir hissəni nəzərə almayıbdır. Və siz bu rəqəmlə razı deyilsiniz. Bugün Azərbaycanda sığorta qiymətləndirilməsi sahəsində müstəqil ekspertlər institutu formalaşır və bu müstəqil ekspertlərin əslində fəaliyyətinin əsas məqsədi məsələ bu kimi hallarda zərər qiymətləndirilməsini təşkil etməkdir. Siz bununla bağlı təbii ki, müstəqil ekspertlərə müraciət edə bilərsiniz və zərərinizin yenidən qiymətləndirilməsini təşkil edə bilərsiniz. Və əlbəttə bu halda zərər qiymətləndirilməsinin nəticəsinə uyğun olaraq da siz bunu sığorta şirkətinə təqdim edə bilərsiniz. Nəticə itibarilə bu kimi hallar olur. Sığorta varsa, hadisə varsa, hadisələr baş verəcək və hadisələr baş verirsə, təbii ki, zərər qiymətləndirilməsi də olacaq. Zərər qiymətləndirilməsində mümkündür ki, istehlakçı ilə sığorta şirkəti arasında müəyyən narazılıq da olacaq. Bu, haqlı və ya haqsız ola bilər. Son dövrlərdəki statistik məlumatlara mən nəzər yetirdikdə daha çox görürəm ki, qiymətləndirmə prosesi daha obyektiv həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, sığorta deməli elə bir sahədir ki, burada davamlı olaraq etimad prinsiplərinə
1: önəm verilir, bəli,
0: lazımdır. Və sığorta şirkətləri bugün hər hansısa bir müştərinin bugünkü müştəri kimi yox, gələcəkdə həmin müştərinin əmlakının, avtomobilinin, sağlamlığının, səhhətinin, tibbi sığortasının və digər sığorta növlərinin təqdim edilməsi kimi həmin müştəriyə yanaşır və çarpaz satışları düşünür. Bu aspektdə hesab edirəm ki, zərər qiymətləndirməsi də sığortaçı üçün çox vacib bir elementdir və müştəri məmnuniyyəti fonunda gələcəkdə bax bu məqamlarla rastlaşılır. Hesab edirəm ki, qiymətləndirmələrin obyektiv olduğunu mən görmüş oluram.
1: Çox gözəl və mən təşəkkür edirəm Emin bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz və ümumiyyətlə sığortanın vacibliyini həm də son olaraq vurğuladınız. Nə qədər faydalandı dinləyicilərimiz bilmirəm, amma Emin bəy də çalışdı ki, ətraflı, yəni hər bir məsələni, hər bir məqamı sizə çatdırsın və qeyd eləsin. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və maraqlı, faydalı bir efir oldu.
0: Mən də sizə AvtoFM-in rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim sığorta təbliğatçılığımız qədər, marifləndirmə işi gördüyümüz qədər siz də bu işin əsas necə deyərlər, bir funksionallarından birisiniz. Əsas belə deyək, aparıcı qüvvəsisiniz və mən efir vasitəsilə bir daha öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm sizə.
1: Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, qonağımız Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev idi. Sonda isə mənim digər təbii ki, təşəkkürlərim də var. Verilişimizin sponsorlarına bu anda təşəkkür düşür. Xüsusi sponsorumuzla başlayayım. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürlər. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir. Verişli qiymət və yüksək keyfiyyət. Deməli, 1 kilogram peygah kərəyağı 12,99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8,99 qəpiyə, 2 kilogramlıq damaşı miyad basmati düyü 6,99 qəpiyə, 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5,89 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15,95 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku bizim sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366. Baxel digər sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında SIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Təşəkkürlər Baxel. Daha ətraflı məlumat üçün baxel.com. Digər sponsorumuz isə Yango-dur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir məlumatım var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdəki görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də ki, daha gəlirlidir. Bax belə, sağollaşırıq. Hər biriniz də özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda deməli eşidilmək ümidi ilə deyəcəm hər birinizə. Amma bir nüansı da mən qeyd eləmək istəyirəm. Çünki son günlərdə dünya çempionatı ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Emin bəyindən soruşmaq istəyirəm. Argentina və İspaniya 19 iyul tarixi hamının gözlədiyi an 11 axşam 11-dən başlayacaq, start götürəcək. Kim qalib olacaq sizcə? Mən bilirəm ki, siz futbol azarkeşisiniz. İspaniya mı, yoxsa Argentina mı?
0: Əslində çox əhəmiyyətli bir oyun olacaq. Final maçıdır və bu final maçında hər iki komanda kifayət qədər ciddi rəqibləri məğlub edərək bu finala gəlib çıxdılar. Və hər iki komandanın heyətlərinə baxdıqda ulduzları biz görürük. Ulduzların belə deyək, futbol maçını izləmiş olacaq. Lakin mənim hisslərim və dünənki Argentinanın maçını gördükdən sonra hesab edirəm ki, Argentina dünya çempionu olacaq.
1: Mən İspaniya, elə bildim ki, İspaniya deyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, onların bu müzakirəsini bəli, müəyyən biri sizə karikatura çəkilir və müəyyən video çarxlar nümayiş olunur sosial şəbəkələrdə. Messi və Lamine Yamal məsələsi, çox belə gülməli epizodları biz izləyirik. Amma futbol futboldur, yəni İspaniyanın heyətində kifayət qədər güclü olan şəxsdir, məhz oyunçudur Lamine Yamal. Amma maraqlıdır, yəni görək necə olacaq vəziyyət, amma İspaniya azarkeşləri də mən bilirəm ki, ölkəmizdə çoxdur. Elə Argentina azarkeşləri də bəli, çoxdur. Görək, Messi qaldıracaq kuboku, yoxsa Yamal. Bəli, bu həftənin bazar günü bunu biz biləcəyik.
0: Güclü olan qazansın, güclü olan qalib olsun.
1: Bəli, önəmli olan odur. Bax, mən hər zaman deyirəm ki, oyun bitir ha. O deyir səni ki, burada müəyyən ədalətsizlik oldu, haqsızlıq oldu. Çox belə müzakirə olun, o olmasın. Yəni, həqiqətən də, bax, dünən elə İngiltərə ilə oyunda da biz bunun şahidi olduq ki, bəli, kifayət qədər güclü idi Argentina və ona görə də nəticə Argentinanın xeyrinə oldu son olaraq. Görək də vəziyyət necə olacaq. Mən təşəkkür edirəm bir daha Emin bəy, bunu da müzakirə etdik. Özünüzə yaxşı baxın, hörmətli dinləyicilər. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Gölçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim.
9: AutoFM-də reklam. Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
10: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
8: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
12: Doğru seçim.
13: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Tiş.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətinə də aiddir. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Zərifə Əliyeva küçəsi, Neftçiyar prospekti Aznev dairəsi istiqaməti, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
3: Yeah.
2: To all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.
3: Check it.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı pyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: 35 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərəyağı, 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediyə qazanmaq için indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir sözlə, bizi fantastik final gözləyir. Mən Dr. İzya, salamlar. Dünya çempionları yenidən sübuta yetirdi ki, Argentinaya qarşı maçın sonlarına yaxın hesabda nə 1-0, nə də 2-0 irəlidə olmaq hələ qələbə əldə etmək deyil. Argentina yığması bu turnirin playoffunda hesabda geri qaldığı maçların sonunda inanılmaz qüvvət aparaq geri dönüş edərək qalib çıxır. Bu dəfə də belə oldu. Maç gözlənilən kimi çox gərgin keçirdi. Fiziki mübarizə, toqquşmalar qapı istiqamətində zərbələrin sayından qat-qat çox idi. Birinci hissədə qapıya zərbələrin sayı 0, qayda pozuntuların sayı isə 20-yə yaxın idi. Belə gərgin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rogers sağ cinahdan Anthony Gordona zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferini isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilislər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi'yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini

0: Sanki unuttular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına endirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Etfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'ya qarşı.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: etməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Thou shall not buzz.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu genç çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Ezele Fitness, peşekar idman zalı aktarırsınız. Ezele Fitness Club tam size göre. Gençliği de yalnız kadınlar için hususi zal. Hemçinin Tbilisi Prospekti, Hırdavan ve Lenkeran filiallarımızla hizmetinizdeyi. Elage 010 888 1234.
4: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 8558'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
5: Siz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vaxt itirmeye veya

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTA nişanıdır.
1: Tam yeni ve serferli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15 faiz ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
2: İşli havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
3: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalı. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Алайда Улдыс 3.41.
1: Авто FM. Сиздин жолларыңыздын радиосу.

0: Kafa.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.

0: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla NAR çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
6: NAR sərfədir.
1: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
7: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az
12: İlk alışverişindən düz 50 bonus kazanmaq istəyirsən Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün
6: Bir Bank tatbiki. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şubəsi.
13: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
14: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
15: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Bir sözde bizi fantastik final gözleyir. Ben Doktor İzya, salamlar. Dünya şampiyonları yeniden sübuta getirdi ki Argentina'ya karşı maçın sonlarına yakın hesabda ne 1-0 ne de 2-0 ileride olmak hele galibe elde etmeyi değil. Argentina yığması bu turnirin playoff'unda hesabda geri kaldığı maçların sonunda inanılmaz kuvvet aparak geri dönüş ederek galip çıkar. Bu defa da belli oldu. Maç gözlenen kimi çok gergin geçirdi. Fiziki mübarize, tokuşmalar, kapı istikametinde zerbelerin sayından kat kat çok iyiydi. Birinci hissede kapıya zerbelerin sayı 0, kayda pozuntuların sayı ise 20'ye yakın idi. Belə gergin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rogers sağ cinahdan Anthony Gordon'a zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferini isə təkcə ayağını doğru irəli çəkmək qalırdı. 1-0. Sonradan İngilizlər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi'yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular. Tuchel vaxtilə əvvəlki baş məşqçi olmuş Gareth Southgate kimi İngilislərə futbol avtobusuna keçmək göstərişini verdi. 72-ci dəqiqədən ta maçın sonuna dək İngiltərənin topa sahib olma dərəcəsi cəmi 7% idi. Messi və yoldaşları isə dumanlı Albion təmsilçilərini meydanın onlara məxsus yarısında bağlamağa başladılar. İngilislərdə əks hücuma keçmək cəmi 1-2 dəfə alındı, lakin uğursuz. Harry Kane maçdan sonra etiraf etdi ki, hesabda irəli çıxandan sonra biz onu qorumağa çalışdıq. Halbuki belə minvalla dünya çempionatının finalına çıxmaq olmaz. Argentinanın İngilislərin qapısına indirdiyi ardıcıl zərbələrdən birini qalkiper Pickford kornerə göndərdi. Təkrarda görünürdü ki, top dəqiq olaraq qapı dirəyindən yuxarı uçur. Messi'nin künc zərbəsindən sonra top ona geri dönür və hamı hava ötürməsini gözlədiyi an

0: Da 39 yaş Argentinalı topu bir qədər geri Enzo Fernandes'a ot üstü ilə göndərir. Enzo şansını əldən vermir və hesabı bərabərləşdirir. 1-1. Maçın 85-ci dəqiqəsi idi. Argentina söhbəti əlavə vaxtda daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcəyim. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Etfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'yə qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'ya qarşı.
1: Sponsor məlumatı.
0: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Nokta FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sibris'de 2 kat ödeme geri al hususi teklifi. İndi Sibris Bizdeki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəvəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.

0: hedeflere sahip olun. Avant Nova. Yeni dillerle dolu gelecek. Elay'a Ulus 241.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Авто.ФМ-де реклам.
1: Футбол heyecanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
9: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
12: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
13: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsüma uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yes. 2.41.
1: 107.7. Авто FM. Сизин. Yollarınızın radyosu.

0: FM'də reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz əlaqə 010-220-9111.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyi Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: saatınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Argentina'nın İngilizlerin kapısına indirdiği ardıcıl zerbelerden birini goalkeeper Pickford kornera gönderdi. Tekrarda görünürdü ki top dakik olarak kapı direğinden yukarı uçur. Messi'nin künç zerbesinden sonra top ona geri dönür ve Hamı hava ötürmesini gözlediği anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir kadar geri Enzo Fernandes'a ot üstüyle gönderir. Enzo şansını elden vermir ve hesabı beraberleştirir. 1-1. Maçın 85. dəqiqəsiydi. Argentina söhbəti əlavə vaxta daşımaq fikrində deyildi və növbəti hücumların birində 90+2 dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcəyim. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Etfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'ye qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentinaya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'ye qarşı.
1: Sponsor məlumatı.
0: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə iflas sözü var. Bu, bankın, şəxsin borc öhdəliyini vaxtında ödəyə bilməməsi nəticəsində müflis olması mənasında deyilir. İflas etmək, var dövlətin əldən çıxması, itirilməsi deməkdir. Bundan başqa hər hansı işdə tam uğursuzluq barədə də iflas sözünü işlədirik. Məsələn, hər detalı dəqiq düşünülmüş qərəzli plan iflasa uğradı. İflasa uğramaq, puça çıxmaq, heç bir nəticə verməməkdir. Maddi baxımdan iflas, bankrot sözünün, uğursuzluq mənasında iflas isə fiasko sözünün sinonimidir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Автоэфэмде реклам.
1: Her xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: 42 41.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Nokta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam değiller. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Birbirimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Пирс.
1: Рики Пирс.
0: 107.7 Авто FM. Сіздің жолларыңыздың радиосы.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: çu heriyan hakkıda.
1: 107.7.